Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

zelo obržu ne gre. Kadar se srednoči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes boste najprej slišali, kaj je odločitev Ministrstva za kulturo, da zamrzne izplačevanje denarja za sofinancirane projekte in programe, za katere so pogodbe že podpisane, do sprejema rebalansa proračuna, ki bo predvidoma septembra, pomeni za izvedbo festivala Radovljica. Potem bomo šli na Bled, tam v zadnjem času opažajo zaskrbljujoče vedenje mladih v nočnem času. O tem v drugem delu. V zadnjih dveh delih bomo šli na Jesenice, slišali boste, da čez poletje velja spremenjena promet na ureditev na gozdni cesti Križevec Suho Sedlo. Govorili bomo tudi o tem, da način oddaje stanovanju najemu soteski Partizan še ni določen. O tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Radio Triglav danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah bomo govorili o festivalu Radovljica. Manj kot mesec dni nas loči do letošnje izvedbe festivala. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival že vrsto let organizira, Domna Vurnika. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, kot sem dejala, le še manj kot mesec dni nas loči do festivala. Minuli teden pa so prišle ne tako zelo dobre oziroma lahko rečemo kar zelo slabe novice. Ne? Ministrstvo za kulturo je namreč vsem, s katerimi ima podpisane pogodbe o sofinanciranju različnih dejavnosti in programov, poslalo sporočilo, da do rebalansa proračuna, da so začasno zamrznili izplačila. Kaj to pomeni za festival Radovljica? Tudi festival je namreč sofinanciran strani Ministrstva za kulturo.
1: Tako je. Festival je prav tako prejšnji teden dobil to informacijo z ministrstva in nas postavil v sila neugoden položaj. Kot ste rekli, je otvoritev festivala manj kot mesec od tega trenutka, ko se o tem pogovarjava, in praktično vsi načrti, ki so bili postavljeni v skladu s financami, ki so bile nam obljubljene, so že postavljeni. Marsikateri izmed njih je že v izvajanju, nekateri računi so že izstavljeni, tudi plačani. In promocijske aktivnosti se že izvajajo, ljudje plačujejo vstopnice, skratka, festival je tik pred tem, da se otvori. In kaj lahko mi naredimo s to informacijo, ki nam je sedaj poslalo ministrstvo, v smislu, da si ne moremo obetati te številke, ki nam je bila obljubljena oziroma ki smo jo podpisali tudi formalno v aprilu že. Glede tega, kaj narediti, s tem ne vemo, ni neke jasne odločitve. Kakšne ukrepe lahko sprejmemo na podlagi te neke prazne informacije v smislu, da številka ne bo ista. Tudi ne vemo, tako da smo postavljeni v res neugoden položaj.
0: Če spregovoriva o številkah, da bo slika bolj jasna, kakšen je proračun letošnjega festivala, kako pokrivate, vemo, da delno sofinancira tudi občina Radovljica, kdo so še drugi, ki ta festival omogočajo?
1: Tako, glavna sofinancerja festivala se zdaj že vrsto let Ministrstvo za kulturo in pa občina Radovljica. V letošnjem letu, ko smo podpisali novo pogodbo na štiriletnem razpisu pri Ministrstvu za kulturo, smo od njih prejeli slabih 53 tisoč evrov. Poleg tega pa od občine Radovljica dobimo še dodatnih 43 tisoč evrov. In to sta v bistvu neka dva glavna vira naših financ, kar pa dobimo ostalega je pa še od prodaje vstopnic, ki pa tudi iz leta v leta niha in jo v bistvu predstavlja mogoče tam 10% našega celotnega finančnih sredstev. S čimer še razpolagamo so razne donacije oziroma nasplošno podpora lokalne skupnosti in pa občine Radovljica, ki nam ponujajo prostore in podobne koristi, vendar Ministrstvo za kulturo je naš glavni sofinancer v letošnjem letu in predstavlja pravzaprav slabo polovico vseh naših sredstev.
0: Če se ta spregovori o najbolj črnem scenariju, ne, torej, da bi se odločili, da kakšnega od koncertov odpoveste ali pa bog ne daj, da bi bil ogrožen celoten festival, ne, kaj to pomeni tudi za vas napram izvajalcem? Ne? Vemo, da vaši programi so praktično sestavljeni, ko se en festival konča, je program za naslednji festival že postavljen, obveznosti imate do izvajalcev, ki prihajajo iz cele Evrope in tudi iz drugih delov sveta.
1: Tega scenarija si raje sploh ne upamo predstavljati, pa vendar postavlja nas v res neugoden položaj. Kaj to pomeni za konkretno organizatorje? Morda, da moramo kakšne stvari plačati iz lastnega žepa, ali to pomeni, da bo moralo društvo vzeti kakšen kredit, da odplača letošnji festival, če se finance izkažejo za tako neugodne. Vsekakor je pa ogrožena dolgoživost tega festivala. Letos smo že v 44. sezoni in smo zelo ponosni, da to toliko časa že uspemo organizirati ta krasen projekt. Sedaj pa za nadaljne tri leta, ko imamo načeloma sklenjeno sofinanciranje z ministrstvom, nimamo nekaj jasne vizije, kaj si lahko sploh obetamo. ali bo to pomenilo, da bomo festival morali z naslednjim letom potem tudi ukiniti, če bomo pač padli v tak minus z letošnjo sezono. Skratka, to so neki scenariji, ki so za nas zelo tragični, so pa tudi tragični nasplošno za neko kulturno ponudbo, ki jo ta festival prinaša slovenski in pa tudi širši neki regionalni ponudbi.
0: Organizatorji tovrstnih dogodkov ste prvi šok doživeli velik udarec, ne? Že pred 6 leti, takrat z epidemijo koronavirusa, ne? Ko je zelo veliko tovrstnih festivalov po Sloveniji in po Evropi odpadlo. Vaš festival je takrat normalno živel kljub zaostrenim pogojem, ne? Sedaj pa prihajajo težave čisto druge smeri.
1: Tako je. Pa ne bi rekel, da smo takrat pred leti med epidemijo koronavirusa ravno cveteli, tudi takrat je bila kar zahtevna situacija, veliko naših dejavnosti smo mogli prilagoditi, nekaj stvari odpovedati, tudi neke smernice, kako lahko sploh postopamo, so bili takrat strani oblasti zelo nejasne. Letos pa je situacija res drugačna, ker nismo nekako pričakovali, da bo prišlo do takšnih posledic strani rebalansa in teh finančnih načrtov, ki prihajajo z menjavo oblasti. In si težko razlagamo, zakaj prihaja zdaj do takšnih posledic oziroma zakaj v takšni meri, na takšen način. Konec koncev bi bilo čisto drugače, če bi letošnje načrte lahko izvedli v taki meri, kot so bile obljubljene te naše finance in bi potem spreminjali načrte morda za naslednje leto. Ampak očitno so neke posledice in neke negotove situacije realnost že letošnje sezone.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu v zadnjem času opažajo zaskrbljujoče vedenje mladih. Več župan Anton Mežan.
1: Ja, to je malo bolj grenka stvar, katero moram zdaj le povedati. In sicer sam se pogosto, najmanj enkrat, včasih dvakrat na teden, po noči znajdem na terenu, da vidim, kaj se dogaja, tudi varnostnike presenetim, da vidim, ali opravljajo svoje delo, in moram reči, da si jih lahko kar pohvalim v tej priložnosti, da je v zadnjih dneh prisotna tudi precej policija, kar mi je izredno všeč, da so okrepili svoje enote tudi na Bledu. To pa po eni strani iz razloga, ker imamo ogromno mladih tujih gostov, po drugi strani pa se nam dogaja zdaj le nekaj, in sicer, da se kar nekaj mladih blejcev, katere tudi osebno poznam, odločajo za kakšne dejanja, ki pa niso vredne domačinov v turističnem kraju. Kljub temu, da se tudi sami v njihovih družinah ukvarjajo ponekod s turizmom, na koncu počnejo ponoči takšne neumnosti, da mislim, da bi morali se malo zamisliti tako sami, kot pa njihovi starši, za katere verjamem, da ne vejo, kaj njihovi otroci vse počnejo. Namreč izzivanje irskih in angleških gostov, pa tudi drugih, napadi dobesedno na cestah in še kje, ter mogoče strašenje včasih v otroški igrivosti, včasih pa v kakšnem, pod kakšnimi substancami, verjetno tako predvidevam, niso ravno v ponos Bledu, niti njim, zato bi morda predlagal, da se starši doma s tistimi svojimi otroki, ki zvečer zahajajo ven, malenko spogovorijo tudi o tem, kaj je prav in kaj ne, da verjamem, niso vsi med njimi, ampak da tisti, ki imajo vpliv na svoje vrstnike, opozorijo na takšno početje oziroma da probajo poizkusijo, torej jih zapeljati bolj na pravo pot, na kateri so pa morda že. Skratka, ne želim, da je na koncu dneva videti vse tako, kot da so samo tujci krivi za vse na Bledu, v zadnjem času tudi kar nekaj domačinov in pa tudi iz okoliških krajev, tako da kakšen pogovor v družini ne bo odveč.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Čez poletje velja spremenjena prometna ureditev na gozdni cesti Križevec Suho Sedlo. Več jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Seveda rad bi opozoril še na novost oziroma novo prometno ureditev na gozdni cesti Križevec Suho Sedlo. Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z lokalno skupnostjo na pobudo lastnikov gozdov določil nov režim uporabe te ceste. Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljič ter objektov, za oskrbo in vzdrževanje koče na golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da okoliški prebivalci, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Jesenicah, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, dva nova stanovanjska bloka z javnimi najemnimi stanovanji sta praktično končana, ne gre za novo sosesko na območju TVD Partizan, zato je veliko vprašanj tudi, kdaj se bodo prvi stanovalci vselili in kakšen bo režim.
1: Tako veliko vprašanj, veliko klicev, mailov prejemamo na občinski upravi glede teh novih stanovanj v soseski Partizan. Tukaj lahko tako na začetku poveva, da datum še ni določen. Tukaj seveda je prav, da podamo nekaj informacij o novi soseski Partizan. Predvsem pa kdaj bodo na voljo nova najemna stanovanja. Naj pojasnim, da gradnja obeh večstanovanjskih stavb, ki jo gradimo skupaj s stanovanjskim skladom Republike Slovenije, še ni zaključena. Trenutno se ureja notranjost stanovanj, polaga se parket, ploščice, urejajo se sanitarije, tako da je še kar nekaj dela, da se objekt pripravi na nove stanovalce. Tako da še ni pridobljenega niti uporabnega dovoljenja za objekt in pa tudi objekt še ni prevzet. Zato pogoji in način oddaje stanovanj za zdaj še niso določeni. Ko bodo vsa dela zaključena in bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji, bomo skupaj s stanovanjskim skladom pravočasno objavili razpis ter vse informacije o najemu stanovanj. Občina Jesenice je med tem na območju že uredila vso potrebno komunalno infrastrukturo, seveda z novo cestnim omrežjem, javno razsvetljavo, vodovodom, kanalizacije, postavljen nov vročevod ter elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Ob stanovanjih nastaja tudi nov park, na katerega sem zelo ponosen, se pravi park jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. To je park posvečen jeseniškemu športu in vsem, ki so Jesenice postavili na športni zemljevid sveta. Otroški igrišči sta že skoraj dokončani, zasajena so nova drevesa, v zaključni fazi pa je tudi ureditev parkovnih poti po parku. Park bo namenjen druženju s prehodom, otroški igri in oddihu, hkrati pa bo spominskim obeležjem v obliki olimpijskih krogov ohranil spomin na dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev in vseh športnikov ter vseh, ki so zaslužni, da se Jesenice lahko pohvalijo z vsemi športnimi dosežki. Verjamem, da bo celotna soseska skupaj z novim stanovanji pomembno prispevala k sodobnejši, bolj zeleni in kakovostni podobi našega kraja, naših Jesenic.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

imamo radi. Najljubši hiti.

0: Zanesena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Na razplet imenovanja Tanje Fajon se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, hkrati pa velik poraz za državo. Ob tem sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovenije in Slovenk. Nadaljujemo v Združenem kraljestvu, ki ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev. Naslednjih 7 dni bo noga nekoliko lažja, od danes so namreč občutno dražja pogonska goriva. Od polnoči je liter bencina poskočil za 6 centov in stane euro 65, liter dizla pa se je podražil za kar 13 centov, na euro in 86 centov. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6,60 € več.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Torkov dopoldan bo deloma jasen, popoldan pa bodo prekrili oblaki s plohami in nevihtami po celi državi. Najvišje temperature bodo od 22 do 26 stopinj, na Goriškem in v Istri okoli 28. Sreda pa bo večinoma jasna.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro, voščim še na ceste do 22. julija. Do 5. ure bo zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljane. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Do 27. pa je zaprt izvoz Kran vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. Za enkrat toliko. Še en zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radio in kontrol žal niste, mislim, hvala Bogu, niste opazili. Nič 82. 2055, pa če opazite kaj novega, srečno.
4: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Ja, dobro jutro, Gorenjska. 4 minutke je če 6. Gorenjsko jutro poslušate. Lepo dobrodošlico želimo vsem skupaj. Poletje je, ne, končno se je mal shladilo, mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Za sami 4 hiti v vrsti, 4 hite imam za vas. First Time, pa Parni Valjak, Svejo Šmiriše, Na New, Kliše, Maraja in Nika Zoran, v zadju pa že Sam Cooke in Wonderful World. Uživajte, dobro jutro. Don't

First time, Robin back in lepo dobro jutro, 17 je čez 6 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Tilen Lotrič vam delam družbo, jaz sem se včeraj spraševal, zakaj hudiča so benzinčke srpalke tako polne, ja, zato ker se je danes spet spremenila cena bencina in sicer 95-oktanski bencin je zdaj se podražil za 6,1 centa, torej zdaj stane 1,6 evra, dizelsko gorivo se je podražil za 13 centov, kar pomeni, da je zdaj tam nekje 1,8 evra in liter kurilnega olja za 14 centov na 1,5, recimo temu tako, če zaokrožimo. V glavnem, boli glava, še bolj pa denarnica. Srečno, varno in počasi, če ste na cesti, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Več dobre glasbe samo za vas. Snow Patrol, Chasing Cars, v zadju pa že je Vlado Kreslin in Vrane. Uživajte in lepo, lepo dobro jutro.

0: Snow Patrol, Chasing Cars in lepo dobro jutro, ko še 4 manjka do 6:30. Gorensko jutro poslušate, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. Falko in Gini prihaja v nadaljevanju tudi tole. Tole, ko več čakam, Ace of Base, The Sign, ko smo pa ravno pri znakih. Nek znak se kaže, da nas mogoče Slovence čaka danes zmaga. O čem točno govorim? Povemo v nadaljevanju, še prej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Pri društvu diabetikov Jesenice tudi v poletnih mesecih nadaljujejo športne in rekreativne dejavnosti, s katerimi člane spodbujajo k rednemu gibanju, skrbi za zdravje in druženju. V soboto 18. julija so v balinarski bazi na Jesenicah pripravili jubilejni, že 10. balinarski turnir. Tekmovanja so se udeležile 4 ekipe društva diabetikov Jesenice, pridružile pa so se jim tudi ekipe balinarjev iz Kranjske Gore, Slovenskega Javornika, Žirovnice in Jesenic. Udeležence je ob začetku turnirja pozdravila predsednica društva diabetikov Jesenice Mojca Konobel. V nagovoru je poudarila, da je stalna športna in rekreativna dejavnost pomemben del skrbi za zdravje. Redno gibanje po njenih besedah ne prispeva le k boljšemu počutju, ampak tudi k sprostitvi, medsebojnemu povezovanju in ohranjanju socialnih stikov med člani društva. Po več odigranih tekmah je prvo mesto osvojila ekipa balinarskega kluba Jesenice. Zmagovalno trojico so sestavljali Ilija Ljubojevič, Suljo Dedič in Radenko Glavač. Na drugo mesto se je uvrstila prva ekipa društva diabetikov Jesenice, v kateri so nastopili Bojan Kos, Julka Režek in Janko Rabič. Tretje mesto je osvojila druga društvena ekipa v postavi Peter Čulibrk, Liljana Kos in Jelka Volarič. Ob jubilejni izvedbi turnirja se je vodstvo društva zahvalilo vsem, ki skozi leta sodelujejo pri organizaciji in pomagajo, da dogodek ostaja pomemben del društvenega programa. Posebna priznanja so izročili predsedniku balinarskega kluba Jesenice Milošu Nikoliču, Ilji Ljubojeviču in Dori Trampuš. Turnir se je sklenil v športnem in prijateljskem vzdušju, predvsem pa sporočilom, da sta gibanje in druženje pomembna spremljevalca zdravega življenjskega sloga.
8: Torkov dopoldan bo deloma jasen, popoldan pa bodo prekrili oblaki s plohami in nevihtami po celi državi. Najvišje temperature bodo od 22 do 26 stopinj, na Goriškem in v Istri okoli 28, sreda pa bo večinoma jasna.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Od danes in tako do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli 1,65 evra, za liter dizla pa kar 1,85 evra. 50-literski tank bencina je tako dražji za slabe 3,5 tanka dizla, pa za slabih 7 evrov. Ja, do 27.7. 7. je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. Kontrol in radarjev niste opazili, če jih nič 80 22 55 srečno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Kot obljubljeno, manj govora, več dobre glasbe, Ace of Base, The Sign, še prej pa Falko in Janine. Postanite z mano, dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Desajni, lepo dobro jutro, Gorenjska, voščim 20 minut, točno še manjka do 7 ure, Tilen Lotrič, pa vam delam družbo. Ja, in čas je, ne, danes bo lahko zelo veselo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Danes, včeraj je bila pavza, no danes pa jih čaka 26,1 kilometra dolga posamezni kolesarski zvezdnik. Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Danes, včeraj je bila pavza, no danes pa jih čaka 26,1 dolga

Maso, začetnimi 10 kilometri nastopila bosta še Slovenca Jan Tratnik, začel bo ob 14.51 in Matej Mohorič začne natanko ob 15. Ja, bomo spremljali in seveda tudi javili, kakšni bodo rezultati v gorenjskem popodnevu. Ed Sheeran, Bad Habit, še prej pa novi fosili in najdraže moje. Uživajte. Dobro jutro.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
6: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
7: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
6: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
7: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vidimo vas sred za to prletno pjačo. Vidibar. Vidibar na Dobravo.
10: Champion!
11: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
15: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Res je, 9 še manjka do 7 in še pred 7. Don Juan, pa Safe Tonight in še prej Red Red Wine za dobro jutro.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, vošim Ula Šegula. Od polnoči spet tankamo dražje in to občutno. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane približno evro in 65, dizel evro in 86, kurilno olje pa okoli evro in 46 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. Pa na politični parket. Nominacija Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je preklicana. Fajonova pravi, da je za takšen razplet kriv pritisk slovenske vlade. Minister Tone Kajzer pa govori o sumu hudih nepravilnosti pri postopku kandidature. Opozarja, da Fajonove ni predlagala vlada, pač pa državna sekretarka zunanjega ministrstva.
3: Edino vlada ima pristojnost na tem področju, da sprejme odločitev in takrat vlada niti ni odločala o tem, ampak je o tem odločala njena podrejena uradnica.
2: Po neuradnih podatkih je sicer visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Kaja Kallas že izbrala novo kandidatko. Šlo naj bi za dansko diplomatko Birgit Nygaard Markussen. Tudi v britanski politiki so edina konstanta spremembe, le Larry ostaja na svojem položaju. Gre za najbolj slavnega britanskega mačka, ki je včeraj na Downing Streetu pozdravil že 7. Predsednika vlade. Glavni lovilec miši v premijejski rezidenci ima tudi svoj profil na X-u in ob prihodu novega premijeja Andyja Burnhama je hudomušno zapisano: politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostajajo.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes dopoldne bo še nekaj jasnine, popoldne pa so namenil spet plohe in nevihte za večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zaprti je počasen pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Strmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra pred Postojno. Promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjaku zaradi prometne nesreče. V obe smeri nastaja zastoj. Do 27. pa je zaprt izvoz v Kranju, vzhod na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80-22-55 srečno.
7: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
8: Ja, lepo dobro jutro, dragi moji, štiri v vrsto, imam za vas same dobre hite. V nadaljevanju pa govorimo o enem dokumentarcu, ki je prišel na Netflix. Vreden omembe, zakaj si ga je fajn pogledati, sigurno veste, če vam povem, če vam rečem Costa Concordia, boste vedeli, o čem govorim. Prišli so namreč uradni posnetki in tudi neuradni z telefonov od potnikov, več v nadaljevanju, še prej sama dobra glasba, Lost Frequencies, pa Four Non-Blondes, Alja Zanaju, še prej pa že v zadnjem Faith in George Michael. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? Če ste z mano, vas sprašujem jaz, 16 minut čez sedmo je, Tilen Lotrič pa je ta, ki vam zastavlja vprašanje. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Eno super novico imam, oziroma super, pa ne super, no, boste sami presodili. V glavnem, Netflix je predstavil nov dokumentarc Shipwrecked, oziroma Nightmare at the Sea, kar pomeni, pač strmoglav ladje oziroma nočna mora na morju, rekonstruira eno najbolj pretresljivih pomorskih tragedij sodobnega časa. Gre za potopitev križarke Coste Concordie. Dokumentarec prinaša doslej neobjavljene posnetke, resnične radijske pogovore, podatke iz ladijskega zapisnika in pa pretresljive zgodbe preživelih, recimo od plesalcev, ki so tam delali, od družin in tako naprej. Kaj se je torej zgodilo 13. januar 2012 ob italijanskem otoku? Na ladji je bilo več kot 4200 potnikov in članov posadke, no in kapitan je zaplul preblizu obale v neuradnem manuru, imenovanem salutiranje. No in ladja je zadela podvodno skalo in seveda v trupu je nastala približno 50-metrska razpoka, umrlo je 32 ljudi, več kot 150 je bilo poškodovanih. Zdaj, Costa Concordia je bila ob splovitvi ena največjih in najbolj razkošnih evropskih ladij. Ladja se ni potopila sred morja, ampak se je prevrnila okrog 100 do 150 metrov blizu obale. Lahko bi rekla temu Titanic 2, no kapitan je bil potem leta 2015 obsojen na 16 let zapora zaradi malomarnosti. Od takrat naprej pa imamo tudi 30 novih varnostnih pravil za vse križarke, med drugim obvezne varnostne vaje pred splutjem in tudi strožja pravila glede plovbe. Dovolj o potapljanju, upam, da ste kje na morju in se imate fajn, naj vam tale novička ne bo slaba. Je pa zanimivo za pogled, no, jaz sem ravno v gledanju in je zelo, zelo zanimivo. Zelo zanimiva pa je tudi naša glasba, kateri gremo zdale. Lambada, še prej pa Peter Grašo in Sve nas manje ima tu, ker ste vsi na dopustu. Dobro jutro!

0: Lambada v Gorenskem, jutro, lepo dobro jutro, točno 5 še manjka do 7:30, Tila Lotrič sem v vaši družbi. Evo, in Gorensko jutro poslušate, upam, da ste že spili tisto kavico, mi pa v tem momentu pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter, kar je meni super, popoldan pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapiha ukrepljen zahodni veter. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopin. Meni je tole čisto super. Tole si verjetno pojete, če greste z dopusta, tisti, ki pa še gremo na dopust, ne, pa že pridno odštevamo sreda, ne, torek je danes, ne, samo še par dni in bo tukaj petek in vikend. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo. Ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu se zadnje čase po noči dogajajo nekoliko nevarne stvari, zato župan Anton Mežan poziva predvsem mlade in njihove starše.
9: To je malo bolj grenka stvar, katero moram zdaj le povedati, in sicer sam se pogosto, najmanj enkrat, včasih dvakrat na teden po noči znajdem na terenu, da vidim, kaj se dogaja, tudi varnostnike presenetim, da vidim, ali opravljajo svoje delo, in moram reči, da jih lahko kar pohvalim v tej priložnosti, da je v zadnjih dneh prisotna tudi precej policija, kar mi je izredno všeč, da so okrepili svoje enote tudi na Bledu. To pa po eni strani iz razloga, ker imamo ogromno mladih tujih gostov, po drugi strani pa se nam dogaja zdaj nekaj, in sicer, da se kar nekaj mladih blejcev, katere tudi osebno poznam, odločajo za kakšne dejanja, ki pa niso vredne domačinov v turističnem kraju. Kljub temu, da se tudi sami v njihovih družinah ukvarjajo ponekod s turizmom, na koncu počnejo po noči takšne neumnosti, da mislim, da bi morali se malo zamisliti tako sami, kot pa njihovi starši, za katere verjamem, da ne vejo, kaj njihovi otroci vse počnejo. Namreč izzivanje irskih in angleških gostov, pa tudi drugih, napadi dobesedno na cestah in še kje, ter mogoče strašenje včasih v otroški igrivosti, včasih pa v kakšnem, pod kakšnimi substancami, verjetno tako predvidevam, niso ravno v ponos Bledu, niti njim, zato bi morda predlagal, da se s starši doma s tistimi svojimi otroki, ki zvečer zahajajo ven, malenkost pogovorijo tudi o tem, kaj je prav in kaj ne, da verjamem, niso vsi med njimi, ampak da tisti, ki imajo vpliv na svoje vrstnike, opozorijo na takšno početje oziroma da probajo poizkusijo torej jih zapeljati bolj na pravo pot, na kateri so pa morda že. Skratka, ne želim, da je na koncu dneva videti vse tako, kot da so samo tujci krivi za vse na bledu, v zadnjem času tudi kar nekaj domačinov in pa tudi iz okoliških krajev, tako da kakšen pogovor v družini ne bo odveč.
3: Danes dopoldne bo še nekaj jasnine, popoldne pa so namenili spet plohe in nevihte za večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Furtado, all good things come to an end in lepo dobro jutro, ko jih točno 20 še manjka do 8. Ja, upam, da ste že spili tisto kavico, drugače pa imate še do 8. Mečkan časa, da to naredimo. Do 8. sama dobra glasba, Big Mountain in Baby I Love Your Way. Pa v zadju že Can't Take My Eyes Off You, Gloria Gaynor. Prihaja tudi Bjelo Dugme, pa Sandra in Only Crying, sami hiti samo za vas. Dobro jutro.

0: Baby, I love your way, lepo dobro jutro, Gorenska, 12-ih še manjka do 8-ih, Tile Notrič pa sem z vami v Gorenskem jutru. Ja, in v nadaljevanju prihajajo sami dobri, hitri, hiti, recimo tole. Bijelo dugme, ne spavaj, mala moja, če ste še v posli, ja, dobro jutro, no, je že skoraj 8, dejmo ostati.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vabijo prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolperan v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko gledali koprodukcijsko mehiško-ameriško romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim Ula Šekula. V Izoli je roparjem sredi dneva uspelo izginiti z velikim plenom. Neznani storilci so včeraj pred eno od trgovino ropali vozilo za prevoz denarja. Ropari so izkoristili odsotnost varnostnikov, ko sta pobirala denar v trgovini in odnesli gotovino. Policija je sicer hitro postavila blokade in v iskanje vključila tudi helikopter. Neuradno so jo kradljivci popihali z več 100 tisoč evri, policija pa jih še išče. V Severni Makedoniji pa so po množični zastrupitvi v Gostivarju aretirali 3 ljudi. V zadnjem tednu je namreč zaradi domnevno onesnažene pitne vode zdravniško pomoč poiskalo okoli 3100 ljudi. Preiskovalci sumijo, da je do onesnaženja prišlo, ker je tamkajšnje vodovodno podjetje zaradi pomankanja vode začelo črpati vodo kar iz reke. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je po finalu svetovnega prvenstva prejel še pomembno priznanje. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je razglasil za najboljšega sodnika letošnjega mundiala. Vinčić je skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem vodil finale med Španijo in Argentino. Njegovo sojenje pa so pohvalili tako pri Mednarodni nogometni zvezi kot oba selektorja.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes dopoldne bo še nekaj jasnine, popoldne pa so namenil spet plohe in nevihte za večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerki smer Celje med priključkom Slovenske Konice in Dramle. No, promet pa je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni Bivški Nemški pri Rastlinjaku zaradi prometne nesreče. Do 27. je zaprt izvoz Kran vzhod na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani. Radar Siv Fiat Panda pa je na koncu žirov smer. Mir Škofja Loka, če opazite še kaj novega. Nič 80-22-55, srečno.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
7: Ja, dobro jutro, dragi moji, 4 minutke so čez 8. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer tole jutro začenjamo samo dobro glasbo. Magnifico, Silvija, pa Toto Cotugno, pa Nina Badrič, še prej pa Seasons in the Sun in Terry Jacks. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Solo noi in Toto Cotugno, gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, 28 minut, ki je čez 8, Tilen Lotrič pa se zbujam z vami v gorenskem jutru. Kamorkoli greste, ne, so gužve, so kolone, so dela na cesti, itak nam gre to že vsem na živce in s komorkoli tudi govorim, prav, da se poti daljšajo in zdaj ne vem, a sploh še ta mit o tem, kdaj ne gremo po noč, sredi noči na morje, sploh še velja, nam kaj pomaga ali ne. No, več o tem, kdaj se odpraviti na pot, da bo ta čim krajša, Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Vsi pa svetujemo, da naj se na pot odpravijo ob manj obremenjenih urah, ponavadi je to zgodaj zjutraj, oziroma pozno, popoldan proti večeru, ko so tudi temperature nekako bolj primerne, ni tiste direktne oziroma ni take vročine in tudi če pride do kakšnega zastoja, je verjetno lažje počakati potem na cesti v tem zastoju.
0: Res je in lepo v senčki. Poglejte, kdaj grejo trajekti, da ne boste za brezveze čakali dvojno ali trojno v vrsti. Seveda pa sabo imejte tudi nujno vodo. Včasih, če ostanemo v koloni, ne vede, kaj bomo potem. Adele, Rolling in the Deep, v zadju pa že Magnifico in Silvia. Dobro jutro.

0: Rolling in the Deep in Adele, lepo dobro jutro, voščim 27 je čez 8, Tilen Lotrič pa se zbujam z vami v gorenskem jutru in zdaj imam za vas dve pesmi, ne? Obe uporabljate zelo značilen način gradnje refrena, tako malo se postopoma stopnjuje ta napetost, ima ta zelo močen refren, tak epski občutek, sploh recimo pri tejle pesmi. Ja, Jim Steinman je producent tega teatralnega zvoka in bobnov, sintov v ozadju, leto 84 in leto 90. Ja, vidite neko podobnost, ne? Zelo podobni ritmi, tako da ostajamo v dobrih ritmih tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za gorensko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
10: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
12: V galeriji fotografskega društva Jesenice, ki deluje v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah, so pripravili novo fotografsko razstavo. Tokrat se predstavlja članica društva Danica Novak s kolekcijo fotografij, nastalih med njenim potovanjem po Namibiji. V ospredju razstave so pripadniki ljudstva Ovahimba, enega najbolj prepoznavnih ljudstev na jugu Afrike. Avtorica je med potovanjem z njimi vzpostavila neposreden stik ter v fotografski objektiv ujela utrinke njihovega vsakdanjega življenja. Ljudstvo Ovahimba tudi v 21. stoletju ohranja tesno povezanost s svojo kulturno dediščino, tradicijo in načinom življenja, ki se je skozi generacije prenašal znotraj skupnosti. Fotografije Danice Novak zato obiskovalcem ne predstavljajo le oddaljene in na prvi pogled eksotične kulture. Na posnetkih so v ospredju predvsem univerzalne človeške teme, ki so skupne ljudem ne glede na kraj in način življenja. Med njimi so skrb za otroke, družinske vezi, veselje, radovednost, medsebojna bližina in občutek pripadnosti skupnosti. Avtorica tako skozi fotografske portrete in prizore iz vsakdanjega življenja gledalcu približa ljudi, njihove odnose in okolje, v katerem živijo. Razstava ponuja priložnost za spoznavanje drugačne kulture, hkrati pa opozarja na podobnosti, ki povezujejo ljudi po vsem svetu. Danica Novak se s fotografijo resno ukvarja od leta 2000. Redno sodeluje na različnih razstavah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejela tudi več nagrad na pregledni državni razstavi ter na medobočnih in mednarodnih fotografskih razstavah. Fotografska razstava o ljudstvu Ovahimba bo v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah na ogled do konca julija.
13: Danes dopoldne bo še nekaj jasnine, popoldne pa so namenili spet plohe in nevihte za večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim še na sive ceste do 27.7. Je zaprti izvoz Kranj-vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. Radar pa ste opazili, siv Fiat Panda meri na koncu žirov smer Škofja Loka. Nič 80-22-55 za novosti.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Leto 84 in leto 90, dva zelo podobna hita, zelo podoben ritem. I Promised Myself in Total Eclipse of a Heart. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: I promised myself v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim Gorenska, še 15 manjka do 9, Tila Notrič, se pa zbujam z vami.
1: Odpri srce, uživaj v pomladi. Gorensko jutro, tvoji najljubši hiti.
0: Točno tja se podajamo v tem trenutku, Mladen Grdovič in evo mene, dobri ljudi, že v ozadju, malo hladlejša temperature danes, ampak prav paše se malo ohladiti, do 26 na Gorenskem. Dobro jutro.

0: Supergirl v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, 8 minut še manjka do 9. ure že, no in še pred 9. Hazard in tudi Sweet 16, uživajte.
1: Problem ni denar, problem si ti. Morganhausen, predavanje Psihologija denarja. Eventim.si Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.com.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje, moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Koroškem. V Vuhredu se je končala obsežna policijska iskalna akcija. Po noči so prijeli 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v stanovanju z nožem smrtno ranil svojo 36-letno partnerko. Po navedbah policije se je skrival v bližini zločina, prijetju pa se ni upiral. Zakaj je to storil, še preiskujejo. Osumljence pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Aleš Slapnik, vodja celjskih kriminalistov, je sicer že včeraj povedal.
4: V omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. V preteklosti bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se je okoliščine, ki so se mu v osebnem življenju zgodile, pripeljale do psihičnega stanja nekoliko slabšega.
3: Za mladoletnega otroka, ki je našel mrtvo mamo, pa je poskrbil center za socialno delo. Finančna uprava pa je začela izplačevati vračila dohodnine za lansko leto. Denar bo na svoje račune prejelo več kot 350 tisoč zavezancev, ki so skupaj upravičeni do skoraj 300 milijonov evrov vračil. Poprečno nakazilo tokrat v drugi tranši znaša dobrih 820 evrov. Če pa ste med tistimi, ki morajo doplačati dohodnino, morate to urediti do prihodnje srede. Netflix medtem predstavlja nov dokumentarni film o eni največjih pomorskih nesreč v Evropi. Film rekonstruira potop križarke Costa Concordia s doslej neobjavljenimi posnetki, videi potnikov in podatki iz ladijske črne skrinice. Če spomnimo, je ladja leta 2012 ob italijanskem otoku Giglio nasedla na skalo in se prevrnila. V nesreči, ki je pretresla ves svet, je umrlo 32 ljudi.
0: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
6: Čez 300 metrov, zavite levo.
7: GPS, to pa ni prava pot.
6: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
7: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Dobro jutro, želim na ceste. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako smer Celje med priključkom Slovenske Bistrice, Konice in Dramlje, pa zastoj na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. No, radar ste opazili siv kedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul, ostavljajo na to. Ja, no, to je to. Radar je tudi v Medvodah, malo pred Drevinom, smer Ljubljana. Joj, dobro jutro, no, zgodi je, ne?
8: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
9: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke je čez 9. In 9. uro začenjamo z četrto kavo, rečemo temu zapored in seveda z obilico dobre glasbe, Crvena jabuka, Would I Lie to You, Unwritten, v zadju pa že Tropical Mail. Ula la, dobro jutro.

Crvena jabolka nekako sprolječa, ja, pomladi ni že dolgo več tukaj, jabolka pa že zorijo na drevesih. Lepo dobro jutro, voščim, Tilan sem v vaši družbi, 21 minut, ki je čez 9 in dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer imam za vas samo dobro glasbo in še pred 9:30 slište Don't Leave Me This Way, še prej pa Forever Young, ki jo že slišimo v zadju. Dobro jutro.

0: Telma Hudson v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, točno 3 minutke še manjkajo do 9:30. Tila Notric v vaši družbi, kmalu pa bo z vami tudi on.
1: Kje si mi noč čas, tko mi te krade, da li još uvijek za nas ima nade.
0: Ne bo zapel Tele, ampak eno drugo, katero stanite v moji družbi, dobro.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
3: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
4: Tedi, pešen v rundo.
5: Sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS s poročilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu si lahko v festivalni dvorani še vedno ogledate zanimivo razstavo, več pa župan Anton Mežan.
3: Ja, zagotovo. Prejšnji petek smo odprli razstavo avstrijske slikarke Andreje Grossman, za katero so nekako značilna lahkotnost, izraznost in pa čustvena moč. Pod naslovom The Magic of Colors bodo na ogled njena dela vse do 8. avgusta v predverju festivalne dvorane. Gospa Andreja Grossman je avstrijska slikarka in pa vizualna umetnica. Ne povem, da se je rodila na eni od avstrijskih kmetij blizu Beljaka in čeprav je bila slikarka po duši že vse od otroštva, jo je poklicna pot najprej peljala med stevardese, nato pa v poslovni svet, kajti z možem že od leta 1984 delata v turizmu, danes sta skupaj lastnika, solastnika dveh hotelov, je pa gospa tudi uspešna avtorica kuharskih knjig in njene slike, bom rekel, me prevzamejo, prevzile so mnoge na sami otvoritvi, torej vabljeni do 8.8., da si ujete razstavo v predverju festivalne dvorane.
2: Na Blejskem gradu so tudi letos pripravili srednjeveška doživetja. Več o tem, kaj lahko doživite, pa Mojca Polajner Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
4: Srednjeveška doživetja se na Blejskem gradu nadaljujejo tudi v juliju in v avgustu. Vsako nedeljo med 10. in 14. uro obiskovalce najprej sprejmeta grof in grofica, potem pa ob 11. uri na zgornji grajski terasi prizorišče srednjeveških plesov, viteških spretnosti in pa prikazov dvojnega življenja. Vse to v atraktivnih nastopih članov kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergerja in v družbi imenitnih gospodičnih in pogumnih vitezov lahko spoznate del bogate zgodovinske dediščine ter uživate v atraktivnem programu, ki združuje tako zabavo, kulturo kot zgodovino.
0: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim na ceste. Radar bil upje v miljah, pri Kranju na avtobu bil up. V avtih res daš ne vem, ne. Pri Kranju na avtobusni postaji pa si v Kedi je na Stari Vrhniki pri Polžu. Radar tudi v Medvodah, malo pred drive-inom, smer Ljubljana. In tudi radar v Ljubljani na Ižanski 118 meri, obe smeri. Srečno, varno in počasi. Če opaste še kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Ja, Jack Johnson, Upside Down, še prej pa Ivan Zak in Jedan v nizu. Žurka bo, dobro jutro.
5: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Groovy kind of love, lepo dobro jutro, Gorenjska, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi in Gorenjsko jutro se počasi prevesa v Gorenjsko popovdne oziroma dopovdne. Za tiste, ki ste pa še v posteli, pa zdaj prihaja ena zelo primerna pesem za v posteljo, ne? Nika Zorjan znova v posteli. Pred deseto slišite še Beach Boys, pa Meghan Trainor, pa Bryan Adams, tako da sami hiti radio na glas. Sproste se, uživite ob malo hladnejšem vremenu. Dobro jutro.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
7: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
9: Skoči na recosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
8: Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Recosi.si.
10: Vidimo vas sred za to preletno pjačo. Pedibar. Pedibar na Dobrav.
6: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici. Bled kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Vuhredu se je po noči končala obsežna policijska akcija. V bližini kraja tragedije so prijeli 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je z nožem smrtno ranil 36-letno partnerko. Pri prijetju se ni upiral. Iskali so ga sicer s številnimi ekipami, pomagali so si tudi s helikopterjem, droni, službenimi psi in konjenico. Tragedija se je zgodila v bloku, kjer je mrtvo žensko našel njen mladoletni sin. Kot so sporočili s celjske policije, bodo moškega po koncu preiskave privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA in Iran pa sta že 10 dni v nevarnem krogu napadov in povračilnih udarcev. Amerika cilja predvsem vojaške objekte, Iran pa odgovarja z napadi na ameriške baze v regiji, zadel je tudi 2 tankerja v bližini Hormuške ožine. Zaradi vsega skupaj je promet skozi pomembno morsko pot za prevoz nafte skoraj zastal, kar pa lahko vpliva tudi na cene goriva po svetu. Španci pa so z osvojitvijo svetovnega prvenstva postali tudi najboljša reprezentanca sveta po FIFA-ni lestvici. Argentina, ki je bila prej prva, je po porazu v finalu padla na 2. mesto. V Španiji so za sveže okronane svetovne prvake pripravili velik praznik. Samo v Madridu je na ulice prišlo okoli 2 milijona navijačev. Nogometaše so vozili skozi mesto z odprtim avtobusom, ljudje pa so peli, plesali in slavili skupaj z ekipo. No, tudi Argentinci svojim nogometašem kljub izgubljenemu finalu niso obrnili hrbta. Na tisoče navijačev jih je pričakalo ob vrnitvi domov, jih pozdravilo z aplavzom in jim pokazalo, da prava ljubezen do reprezentance ostane tudi po finalnem žvižgu.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Počasi pa gre še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno!
3: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
3: Tidi Bar, na blejski dobravi.
5: Poslušate. Radio Triglav.
6: Radio Triglav.
7: Lepo pozdravljeni, v naslednjih minutah bomo govorili o beljakovinah. O tem se je Saša Zadnik pogovarjala s prehransko svetovalko Simono Fabjan.
8: Zakaj so beljakovine pravzaprav tako pomembne, res čisto za vse?
9: Ja, beljakovine so dejansko eden izmed glavnih makrohranila. Zdaj med makrohranila štejemo beljakovine, ogljikove hidrate in pa maščobe. Torej, beljakovine so pač tisto eno izmed glavnih. Zakaj so pomembne? Zaradi tega, ker so res osnovni gradnik čist vsake naše celice v telesu. Pogosto povezujemo beljakovine športniki, a ne? Da pač športniki rabijo več beljakovin, vendar beljakovine niso pomembne samo za izgradnjo mišične mase, ampak res za vsako našo celico v našem telesu. Jaz pravim, da so beljakovine kot nek kvader pri hiši, a ne, in če ne, mi ne vnašamo dovolj beljakovin, potem se seveda naše telo ne more dovolj uspešno regenerirati. A ne. In ko pač pravimo vsaka celica, res mislimo na vsako celico, se pravi tudi na imunske celice, potem na možganske celice, pač res vse v našem telesu. Potem beljakovine so tudi recimo hormoni, potem so encimi, nevrotransmiteri in postale signalne molekule v našem telesu, hemoglobin, krvne celice, ne, to je vse zgrajeno iz beljakovin. Se pravi, če mi ne vnašamo dovolj beljakovin v naše telo, potem tudi ne more potekati dovolj dobra izgradnja in pa regeneracija telesa.
8: Kje pa jih najdemo? S čim jih največkrat zaužijemo in dobimo?
9: Zdaj, beljakovine lahko najdemo v živalskih, so tudi v rastlinskih verih. V živalskih verih, pač mi pravimo, da so nekako živalski veri nekoliko boljši vir beljakovine. Ne? To pa zaradi same aminokislinske sestave. Se pravi, beljakovine so sestavljene iz različnih aminokislin. Mi jih potrebujemo, pač naše telo pač ima 20 različnih aminokislin in 9 od teh je esencialnih. To pomeni, da jih naše telo ne zna samo proizvajati, zaradi tega jih moramo mi vnesti s hrano. To pa lahko naredimo živalskimi beljakovinami ali pa z rastlinskimi. Vendar živalske beljakovine imajo te neko popolno aminokislinsko sestavo. To pomeni, da mi dobimo vseh 9 aminokislin, recimo v mesu, potem v mleku in po mlečnih izdelkih, ribe, to so vsi res zelo kakovostni viri aminokislin. Pa tudi veliko bolj se prebavi in potem tudi absorbirajo. Se pravi, naše telo jih zna bolj učinkovito uporabiti. Ne? Medtem ko rastlinski viri, ki se pa nahajajo predvsem v kakšnih stročnicah, recimo soja, je zelo blizu mlečnih beljakovin, potem kakšna grah, cicerika, leča, ne? To so tudi dobri viri beljakovin, pa tudi nekatera žita. Recimo tudi v rižu jih najdemo nekaj, ampak res minimalno. Ne? Zdaj, kar je problem pri rastlinskih beljakovinah je to, da niso ravno popolni vir beljakovin, se pravi, ali jim primankuje ena izmed esencialnih aminokislin, ali pa so te v prenizkih deležih v teh rastlinskih verih. Zaradi tega je zelo, zelo pomembno, ne, pri vegetarijancih ali pa pri veganih predvsem, ki se izključno rastlinsko prehranjujejo, da res kombinirajo stročnice in pa žita v vsakem obroku. Ne? In ko kombiniramo stročnice in pa žita v vsakem obroku, potem nekako dobimo to popolno aminokislinsko sestavo. Potem pa seveda mora biti oni še malo bolj pozorni na samo količino. Ne? Ker naprimer pri rastlinskih verjih je izkoristek teh beljakovin oziroma aminokislin velik slabši. Recimo pri živalskih verjih je tam nekje od 25 do 90% izkoristek, pri rastlinskih verjih pa sem 70%. Zato morajo biti zelo previdni, da nekoliko več vnašajo, no, v svoje telo.

0: Radio Triglav poslušate, danes govorimo o beljakovinah. Sogovornica Saše Zadnik je prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: A si upava zdaj narediti en tak jedilnik, sestaviti jedilnik in dati res konkreten nasvet tistim, ki njajo poslušajo? Kaj naj jejo za zajtrk, da je beljakovinsko zadostno oziroma za kosilo?
2: Tle bi rada zdaj podarila, da je res izredno pomembno, da mi beljakovine vključujemo, jaz vedno pravim vsak obrok, ampak vsaj med tri glavne obroke, ne, ker je tudi pomembno, ni pomembna samo količina beljakovin, ki jo vnesemo, a ne? Recimo, da pač je nastil, da vnesemo nekje 120 gramov beljakovin, to ne pomeni 120 gramov piščanca seveda, ne? Ker piščanec, recimo 100 gramov piščanca ima 20 gramov beljakovin. Se pravi, ni pomembna samo količina, ampak tudi zelo pomembno je, da mi razdelimo beljakovine med več obrokov, a ne? Ker ko so delali študije in pa raziskave, so pač videli, da naše telo veliko bolj, recimo temu, uporablja beljakovine, če so razdeljene v več obrokov. Se pravi, nič nam ne pomaga, če mi zaužijemo recimo 120 gramov beljakovin zvečer v obliki stejka, a ne pa čez dan nič, bo veliko slabše za naše telo, kot pa če te beljakovine razdelimo med več obrokov, na vsakem obroku pomalo. Se pravi, na primer, jaz pa ne, recimo, da potrebujem nekje za, glede na svojo aktivnost, težo in tako naprej, 90 gramov beljakovin. Se pravi, bom recimo za zajtrk zložila, na primer, grški jogurt ali pa skir, katera dva imata res zelo veliko beljakovin. Od vseh pač mlečnih izdelkov sta ta dva najboljša, plus seveda še nekaj drugega, ali kakšno seno kašo in tako naprej. Potem bi recimo za malico lahko zložila kakšno proteinsko ploščico, ali pa te različne proteinske pudinge, ne, ki so zdaj tudi zelo popularni in zelo tako na dosegu roke, lahko jih vzamemo sabo v službo in tako naprej, so res lahko prenosljivi. Potem bi za kosilo recimo zložila kakšnega piščanca, a ne, in potem še za večerjo, recimo kakšna jajca, skuto, kaj tazga. Tako da tako bi lahko razporedil beljakovinske tošče zdan.
1: Dobro si rekla, jaz na svojo aktivnost in na svojo težo potrebujem toliko in toliko. Kako si lahko to nekako preračunamo in je lahko vnos tudi prevelik? Lahko znamo tudi pretiravati, mogoče preveč beljakovin pojemo?
2: Zdaj, ja, glede te prevelikega količina beljakovin je kar vlada pač nek strah okoli tega. No? Sam nek zdrav posameznik ne more vnesti preveč beljakovin, da bi to kakorkoli zdravstveno škodilo. Seveda, a ne, primeru kakšnega ledvičnega bolnika seveda ne bo mogel paziti na to, ampak če pač imamo zdravo telo, potem ta nek prevelik vnos beljakovin ni toliko problematičen. Mogoče samo iz tega vidika, ne, da zaradi tega, ko vnašamo preveč beljakovin, potem vnašamo manj nekaterih drugih hranil, ne, mogoče polnovrednih žitaric in tako naprej, ne, da izključimo zaradi tega mogoče druga hranila. Zdaj, kako vedeti, pač obstajajo različna priporočila, ne, koliko bi mogel kakšen posameznik zložiti. Trenutno neko splošno priporočilo je od 0,8 do 1 gram na kilogram telesne teže, vendar zdaj pač po študijah vidimo, da so ta priporočila verjetno nekoliko prenizka in da bi tamo ta številka morala biti pač višja, predvsem pri nekaterih ljudeh, ki so mogoče malo bolj fizično aktivni in tako naprej. Tako da, ja, jaz pač vedno priporočam, ne, svojim klientom, ne, da se ne obremenjujejo s temi številkami, ampak da v bistvu samo pazijo, da je na krožniku, ne, vsaj ena četrtina krožnika beljakovin. Ali pa recimo pri ženskah, ne, je pomembno, da je recimo za eno dlan velik recimo zrezek, pri moških recimo dve dlani in tako naprej. Že to nekako, če na to vizualno pazimo, bomo vnesli čez dan dovolj beljakovin.
1: No, omenila si grški jogurt, pa recimo so te polnomastni 10%, pa potem tudi proteinske pudinge. To nekako za nas, ki nismo v tem tako zelo dobro noter, ampak samo znamo se pogovarjati o tem, vedno rečemo, joj, pa ne te proteinske tablice, to redi. Koliko je na tem resnice? Je bolj to tabelca pojest, kakor pač nič, ali kako je pravzaprav s tem, no, s tem rejenjem?
2: Ja, pač nikoli ni eno živilo ali pa hranilo krivo za to, da se mi redimo, ne? Pač mi se redimo zaradi prevelikega energijskega vnosa, a ne? Zdaj, ne, to ponovadi zaradi nekih res visoko procesiranih živil, ki vsebujejo zelo veliko nasičenih maščobnih kislin ali recimo zelo veliko nekih predelanih ogljikovih hidratov, sladkorjev in tako naprej, zapravo, ki so res energijsko bogata in pa hranilno osiromašena. zmedena. Zaradi tega se mi zredimo, pa to seveda zaradi tega, ker imamo pretežno sedeč življenjski slog. Se pravi, pač mi se redimo zaradi previsokega energijskega vnosa, ne pa zaradi tega, ker bi pač neko določeno živilo povzročilo to. Ne. Tako da kako zdaj pač vedeti, ali je to ok ali ne? Se pravi, pač te različne, imamo res na trgu milijon nekih beljakovinskih ploščic, tako da je vam eno tako preprosto pravilo, se pravi, da ko pogledamo zadnji na hranilne vrednosti, ne, da pogledamo, da ima ta beljakovinska ploščica vsaj 10 gramov beljakovin na 100 kalorij. Se pravi, vsaka beljakovinska ploščica ima približno tam 200 kalorij in ta beljakovinska ploščica bi mogla imeti 20 gramov beljakovin v eni ploščici. Ne. In to je recimo je dobra ploščica. Enako velja pol za ostale izdelke, proteinske izdelke, no, ki so zdaj kar popularni.

0: Radio Triglav poslušate, govorimo o beljakovinah. Sogovornica Saše Zadnik je prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Ali je hujšanje povezano z beljakovinami? Sta te dve stvari povezani?
2: Ja, te dve stvari sta res zelo, zelo povezani. Predvsem pač zaradi tega, ker mi v času hujšanja seveda si želimo biti v nekem energijskem deficitu, a ne? Pač moramo biti, če želimo izgubiti. Vendar v tem času tudi naše telo potem nekako samo razgrajuje tudi mišične beljakovine, ne? Česa se pa mi seveda ne želimo. Mi želimo v času izgube telesne mase izgubiti telesno maso predvsem na račun maščobe, ne? Ne pa na račun beljakovin oziroma mišične mase. In to se ponovadi zelo veliko se zgodi pri nekem zelo intenzivnem hujšanju. Se pravi, koliko ljudje res gredo v ekstreme, v zelo velik deficit, ne? Ko hočejo na hitro zgubiti. Ampak v tej številki, recimo, če zgubijo 2-3 kg na teden, ne? Je pogosto tudi večja izguba mišične mase. Česar se pa mi res ne želimo. Mi želimo ohranjati mišično maso. Zaradi tega je izredno pomembno, ko mi se lotimo nekega hujšanja, da pač res naredimo en tak minimalen energijski deficit in pa poskrbimo za to, da mi vnašamo dovolj beljakovin in pa preprečimo preveliko izgubo mišične mase. Ker ni pomembno samo to, da pač mi izgubimo maščobo, ampak tudi to razmerje med mišično maso in pa maščobno maso. Ne? Ker ta mišična masa je tista res aktivna masa, ki nam omogoča potem kvalitetno telono. In sploh v tem zahodnem svetu ni problem samo debelost, ampak je tudi problem pomankanje mišične mase. To pa seveda zaradi pretežno sedečega življenjskega stila, slabe prehrane in tako naprej.
1: Ampak če so prej omenili proteinske pudinge, pa proteinske jogurte, pa mogoče zdaj še ti proteinski šejki. Kdaj pa naj bi uporabljali proteinske šejke in kaj, na kaj naj bomo pozorni, če v trgovini kupujemo tega?
2: Zdaj, te proteinske šejke so pač taki zelo hitra, dobra rešitev, a ne ponovadi se jih seveda priporoča predvsem profesionalnim športnikom, ker oni pač imajo treninge tudi dvakrat dnevno, ne, in morajo med enim in pa drugim treningom poskrbeti za hitro regeneracijo. Tako da običajno se nekim posameznikom ne priporoča, ker lahko že z neko drugo kvalitetno prehrano, z mesom, z grškim jogurtom in tako naprej, vnesejo dovolj beljakovin in s tem tudi druga hranila, ki so v teh živilih. Ne, ker mi moramo vedeti, da živila so zelo kompleksno zgrajena, ne, in pač s tem, ko zaužijemo neko živilo, dobimo še druga hranila, medtem ko običajno, če uživamo samo prehranska dopolnila, potem pa izključno eno hranilo. Ne? In tukaj je razlika, zakaj bolj spodbujamo, da se res uživa prehrano predvsem in pa se potem samo dopolnjuje, če je že potrebno. Zdaj, lahko pa se uporablja kakšne te proteinske šejke v primeru, da se nam mudi ali pa ko želimo recimo obogatiti svoj zajtrk, naprimer, če se veliko kaj delamo kakšne kosmiče ali pa mogoče ovseno kašo, ne, da namesto, da se jih pokuha samo v mleku, da se doda potem še ta beljakovinski prašek, ne, in tudi na ta način zaužijemo dovolj beljakovin. Zdaj, kako gledati katere beljakovine so pač dobre, je predvsem pri rastlinskih verjih, no, če pač kupujemo kakšne te veganske beljakovine, potem je fino pogledati, da vsebuje mešanico, a ne beljakovin, da pač pogledamo zadnji spet na hranilne vrednosti oziroma na samo sestavo in da vidimo, da ima noter več beljakovin od grahovih, riževih in tako naprej, a ne, ker je zelo pomembna ta kombinacija. Medtem ko pri drugih je pa ja, pomembno, da pogledamo, da je recimo, da piše notri sirotka oziroma, da beljakovine prihajajo iz mleka, predvsem to. In pa, da mogoče tudi bolj pri proteinskih čokoladicah, no, sem to velikokrat opazila, da recimo piše na beljakovinski čokoladici 20 gramov beljakovin v tej čokoladici, ampak potem, ko pozadnji pogledaš pod hranilno oziroma pod sestavo, pa vidiš, da v bistvu te beljakovine prihajajo ven iz glutena. Ne? Za gluten pa vemo, da je nepopolna beljakovina, tako da potem ti nekako način pomaga, ali pa recimo s kolagena. Si kolagen je super za kožo po vse, ampak ni popolna beljakovina. No. Tako da predvsem, da se nekako orientira, da so noti predvsem mlečne beljakovine, ki so popoln vir beljakovina.
1: Se mi zdi, da vidim ogromno teh otrok, ne vem, začetek srednje šole, konec osnovne šole, ko imajo te proteinske šejke nadomestilo za recimo po telovadbi ali med telovadbo, ko nekaj rekreirajo. Je to priporočljivo zanimivo, ali ne bi bilo bolj, da bi otroci počakali, pa prišli domov, pa tako, ko si že prej rekla, ne pojedli enega piščančka, ali je ok ta šejk?
2: Zdaj pač nekaj, da bi zelo nekako zdravstveno škodovalo, a ne, to pač ne, če je v nekih primernih količinah, vendar je pač pomembno pri otrocih, da se oni naučijo prehranjevati, da spoznajo, v katerih živilih so pravzaprav beljakovine in kako jih lahko uživajo. In tako, kot sem prej rekla, v nekem prehranskem dopolnilu ali pa dodatku, ne bomo dobili tiste kompleksne sestave, kot dobimo v nekem živilu. Ko mi zložimo beljakovine z govejega mesa, dobimo zraven še železo in tako naprej, ali pa vitamin B12, medtem ko v nekem šejku to ni. Zdaj, če je res to vsake tok časa, ni problem, če se res otrokom mudi ali pa da ni druge možnosti, ampak bi se pa rajši osredotočila na to, da pač res uživajo neka polnovredna živila, ker tudi otroci nimajo spet takih potreb po beljakovinah kot neki profesionalni športniki, oziroma da bi imeli tist trening dvakrat na dan, se pravi, oni imajo pač trening enkrat dnevno, mogoče, ali pa na vsake dva dni, in oni imajo več kot 24 ur časa, da se ustrezno regenerirajo. Se pravi, da pač prva stvar, katero morajo oni paziti, je to, da pravzaprav čez dan uživajo dovolj beljakovina. Se pravi, da že prvi cilj je, da količinsko zaužijo dovolj, šele potem se mogoče gleda neka časovna razporeditev, ampak pri teh nekih najstnikih, pri tej starosti, to ni pomembno, toliko gledati. Je bolj pač prvi cilj, da najprej zaužijo dovolj beljakovin.
0: S prehransko svetovalko Simono Fabijan se je pogovarjala Saša Zadnik. Z Radia Triglav vam želimo lep dan še naprej.
3: To je Radio Triglav.

0: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Bohinju ta vikend pripravljajo tradicionalno vasovanje in polka fest. Kaj vse se bo dogajalo, pa vodja prireditev v turističnem društvu Bohinj, Tina Žvan.
8: Petek 24. julija v Srednji vasi v Bohinju, pod Vaško Lipo, organiziramo tradicionalno vasovanje. Ob 20. uri bomo pričeli z igranjem ansambla Alpskih 7. Ob 21. uri pa bo folklorna skupina kulturnega društva Bohinj odigrala igro vasovanje. Vasovanje je bilo prvič izvedeno že leta 1956, od takrat pa ga je doživelo že več kot 60 generacij gledalcev. Prikazuje stare običaje, ko so se fantje ob večerih zbrali na vasi, prepevali pod okni deklet, da bi jim omehčali srce in dušo, ali pa samo da dokažejo svojo ljubezen. V upanju, da jih bo dekle uslišalo in ne njena mati, ki bi jih z mokrim tušem spodila od hiše, so ustrajali vsak na svoj način. Le redko kateremu je uspelo, da mu je ljuba v znak ljubezni prižgala cigaro in mu pripela najlepši nagel svojega okna na prsi. Ob ljubezenskem uspehu so se ostali fantje od zaljubljenca potem poslovili značilno fantovšno. Vasovanje je tradicionalna igra, ki prikazuje stare bohinjske snubitvene običaje. Je igra polna humorja, pesmi in srčnosti, ki ohranja dediščino kraja in bohinjskega narečja. Vabljeni, ne bo vam žal.
7: Kako pa je letos s kmečko ohcetjo?
8: Kmečke ohceti letos žal ne bomo mogli izpeljati, kljub temu pa bo ta dan v Bohinju živahno. V soboto 25. julija bomo organizirali polka fest Bohinj. Od pol osmih do enajstih zvečer bodo na prireditvenem prostoru pred kulturnim domom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici igrali polkaholiki. Za parkirišča je poskrbljeno, brezplačno boste lahko parkirali na parkiriščih Danica in Kobla. Za hrano in pijačo bo poskrbilo kulturno-umetniško društvo Triglav Srednja vas v Bohinju, tako da lepo vabljeni v petek na vasovanje v Srednjo vas in v soboto na polkaholike pred kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Fletno bo!
9: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Počasi pa gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Blejska
2: in na dabu.
12: Doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
13: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.com. Oh,
5: to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Freedom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči je obisk bencinske črpalke občutno dražji. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za dobrih 6 centov, dizel za 13 in kurilno za 14 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. V Vuhredu pa so policisti malo pred polnočjo prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga blizu kraja dejanja, prijetju pa se ni upiral. Po končanih postopkih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA so medtem že 10. noč zapored napadle Iran. Po navedbah ameriškega poveljstva so bile tarče vojaški objekti, izstrelišča in zračna obramba. Iran je odgovoril z napadi v regiji. V Hormuški ožini sta bila po navedbah grškega ladjarja zadeta 2 tankerja. Posadko enega so evakuirali in je na varnem. Dirka po Franciji pa se po prostem dnevu nadaljuje s 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo startal malo čez 5. popoldne. Med glavne favorite za etapno zmago sodita sicer Pogačar in Evenepoel. Bi pa lahko tekmovalcem danes načrte prekrižale nevihte.
2: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti bo lepše življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
1: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Na Primorski avtocesti gre bolj počasi pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
6: Tedi, pešeno v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Planinska zveza Slovenije z več kot 64 tisoč člani je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih organizacij v državi. S 300 planinskimi društvi ponosno nadaljuje tradicijo Slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1893. Na letošnji redni in volilni skupščini v Tolminu so delegati izvolili nov upravni odbor in druge organe. Predsednik je postal Martin Šolar, ki bo danes v naši družbi. Ostanite z nami, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Planinska zveza Slovenije z več kot 64 tisoč člani je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih organizacij v državi. S 300 planinskimi društvi ponosno nadaljuje tradicijo Slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1893. Je krovna planinska organizacija in nacionalna panožna zveza za več športnih disciplin, športno plezanje, tekmovalno turno smučanje, ledno plezanje in alpinizem. Razvojena dejavnost obsega izvedbo številnih akcij in projektov, vzdrževanje planinske infrastrukture in preventivo za večjo varnost vseh obiskovalcev gora. Na letošnji redni in volilni skupščini v Tolminu so delegati izvolili nov upravni odbor in druge organe. Novi predsednik Martin Šolar je v pogovoru z Jankom Rabičem predstavil delovanje zveze, programske usmeritve in nove izzive.
1: Najprej bi rad rekel, da od izvolitve aprila smo zdaj v teh dneh prišli do popolnega konstituiranja vseh organov Planinske zveze Slovenije, upravnega odbora, nadzornega odbora, komisij, odborov. Nekaj sestave smo pomladili, nekaj smo jo pustili, jaz vedno mislim, da je potrebna kontinuiteta, tako je tudi v predsedstvu, kjer dva iz prejšnjega predsedstva ostajava tukaj notri. To je bil pač en pomemben gradnik za uspešno delo. Komisije imajo svoje delo dobro začrtano, moramo samo nadaljevati s tem. Seveda, letos so poudarki na 70 let mladinske komisije, varno v gore in seveda večna problematika planinske infrastrukture. Pa seveda ne želim zanemariti nič drugega, hkrati so pa konstituirani tudi odbori, kjer si želim z delovanjem vseh priti do bolj učinkovitega modela upravljanja Planinske zveze Slovenije, ki bo pa zahtevalo tudi statutarne spremembe.
2: Na nekaj teh usmeritev ste že omenili, morda še podrobnejša beseda.
1: No, na vsak način se mi zdi, ko omenjam sodobnejši model upravljanja ob vsem spoštovanju velikega članstva, 300 teh društv, 11 komisij, odborov, si želim, bom rekel, večje povezanosti med temi organi in tudi bolj učinkovitega izvajanja nalog. Seveda ima tukaj pomembno nalogo strokovna služba, ki pravzaprav z ljudmi, ki dol delajo, drži vse konce od financ do realizacije. Včasih ob vsem spoštovanju prostovoljcev, ki sedijo v različnih odborih in komisijah, so le prostovoljci in po seji odidejo na pivo in domov, stvari pa treba narediti. In tukaj je velika teža na strokovni službi, ki jo želim enako redno vključiti v upravljanje zveze.
2: Planinska infrastruktura, trtorih vredno.
1: Ja, zdaj moramo reči, da kar se tiče planinskih poti, smo na podlagi zakona in spremembe zakona o planinskih poteh prišli do sistemskega financiranja. Država je prepoznala, da so koče del splošne gospodarske turistične infrastrukture, da niso namenjene samo članom Planinske zveze in zato dobivamo sistemska sredstva, ki omogočajo dobro delo na vzdrževanju in upravljanju planinskih poti. Seveda vse pa temelji še vedno na prostovoljnem delu ljudi. Ti ljudje seveda ne dobijo za svojo delo drugega kot dnevnico in hrano, pa opremo, pa zdaj so zaston tečaj in to je pomembna zgodba. Nekaj podobnega si želimo s planinskimi kočami. Jaz moram priznati, da v zadnjih letih od leta 2000 pa do danes je bilo z različnih razpisov namenjenih že 6,5 milijona sredstv za koče. Zdaj tudi kohezijska politika obeta nadaljnje 4 milijone v 3 letih. To niso tako majhni denari, treba se na te razpise pripraviti, treba je nekaj tudi denarja vložiti v projektno dokumentacijo, nekaj znanja, ki včasih na planinskih društvih umanka. Ne, vsi, ker mislijo, da bo denar v vrečki dan društvu, društvo bo pa to potem porabilo. Če gre za državne evropske denarje, treba delati skladu s pravili. Ampak to je nekaj, kar si želimo, da bi prišli do sistemskega zakona o financiranju obnove in vzdrževanju planinskih koč. Moram pa reči, da pri planinstvu nimamo težav s tako ali drugačno politiko vlade, leve ali desne so načeloma planinstvu naklonjene, kar nas veseli.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Sloveniji je 171 planinskih koč in bivakov, številne je načel z občasa. Za vzdrževanje in obnovo skrbijo marljivi člani društev, sedaj je že nekaj let dobrodošla finančna pomoč države, ki je prepoznala težko stanje. Za večjo varnost je v slovenskih gorah več kot 10.000 planinskih poti. Potrebno jih je stalno vzdrževati, dogajajo se podori in sanacije so zahtevne. Poleg planincev je vse več drugih obiskovalcev, povečuje se tudi število turistov. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
1: Ja, planinske poti so seveda podvržene naravnim okoliščinam. Klimatske spremembe tukaj seveda delujejo, pa velik obisk, ne, ki povzroča erozijo. Tukaj gre eno z drugim. Akcije, kot je tudi recimo dan markacistov, ko v neko območje pride 200-250 ljudi, prejšnji teden je bilo to na Vrhniki ali pa dobro poznan, kako je bilo pred dvema letoma v Bohinju, pripomorejo zelo, zelo veliko. Hkrati pa seveda ostaja teža tudi na lokalnih markacistih, pa tudi na tehnični skupini Planinske zveze, ki bo letos prav v Julijskih Alpah nadelovalo, popravljalo pot, ki je sicer upravljeno PD Jesenice iz Zapodna na sedlo Kanja in na Bavški Grintovec.
2: Množičnost v gorah, številni planinci, zdaj le vse več turistov, kako gledate na ta problem?
1: Večkrat se vprašamo, pravzaprav, čigave so gore. A so moje, tvoje, naše? A so samo od Slovencev? Pa vendarle moramo priti, da so gore od gora, da smo mi tam samo gostje in da imamo vsi na nek način pravico. A zdaj, težko je reči, za nas planince je vse v redu, turisti delajo množice. Kaj pa smo mi? Če grem jaz na uhribe na Krn, sem planinc, obiskovalcem, sem morda turist v dolini Soče in obratno. In vsi smo kdaj turisti, gremo na morje, gremo na taka in drugačna potovanja, to je pač dejstvo tega časa. In ne moramo črno-belo gledati, zaradi turistov imamo pa probleme, ker ta turizem vsem generira tudi neko blagostanje. Veste, srečujemo se s hecnimi problemi, da nekateri, tudi lokalni prebivalci, so zelo proti, da gre ena pot čez njihovo območje, hkrati imajo pa doma vsi apartmaje. Se pravi, služijo turistov, ne bi jim pa pustili, da koristijo ta prostor. Tako da to je malo dvorezen meč. Jaz mislim, da nas je na nekaterih območjih res preveč. In govorim nas v prvi osebi množine in zato so tam določeni ukrepi nujno potrebni.
2: Zeleni ukrepi so tudi omejevanje prometa, po drugi strani pa omejevanje poti do gora za planince, recimo Vrata, potem Vršič, kako gledate na to?
1: Ja, tukaj bi najprej rekel, da ne gre za omejevanje dostopa do gora, ampak samo za omejevanje individualnega prometa. V Vrata in na Vršič gremo ravno tako, lahko tudi z avtom, če je prostor, seveda nas to nekaj stane, gremo pa lahko tudi z ton avtobusom, ki ga jih zagotavlja v tem primeru občina Kranjska Gora in to od pol petih zjutraj naprej. To omejevanje prometa je na nek način nujno, saj posebej na Vršiču vemo, je prihajalo do prometnih infarktov, zastojev, ko ni bila prevoznost omogočena, zato se strinjam, da je bilo treba nekaj narediti. Druga stvar je pa cena, visoka cena teh parkiranj. Jaz razumem, da te ukrepi stanejo in marsikdaj tisti, ki pobirajo parkirnino, pravijo, da je to za stroške, da ukrepi tečejo, brezplačen avtobus, namestitev zapornice, redari, WC ali kakorkoli. Jaz se strinjam, da to stane, ampak mislim, da cena parkiranja za pokrivanje teh ukrepov ne bi smela biti samo na plečih obiskovalcev, ampak tudi na plečih tistih, ki so se ukrep spomnili ali pa so ga sprejeli. Se pravi, če je bil tukaj Triglavski park, če je bila tukaj država ali pa neka občina, naj tudi ona k temu ukrepu, ki izboljšuje stanje okolja, nekaj prispeva, na ta način bi bil pa potlej cena parkirnine za nas obiskovalce lahko tudi nižja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Lepa doživetja na planinskih poteh in pri osvajanju vrhov imajo tudi temnejše plati in težke preizkušnje. Kljub opozorilom in nasvetom vodnikov, izkušenih gornikov in gorskih reševalcev je nesreč veliko. Letno gredo v stotine, tudi z najhujšimi posledicami. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar pozdravlja usmeritve, kjer bi z boljšo komunikacijo lahko veliko prispevali k izboljšanju varnosti in zmanjšali število nesreč.
1: Ja, kot veste, na operativni ravni je reševanje predmet dela Gorske reševalne zveze Slovenije, ki je zdaj že 20 let samostojna zveza, ampak mi izhajamo iz istega gnezda in se skupaj poskušamo truditi za čim boljšo preventivo. Zanimivo je, da pravzaprav skoraj po vsaki nesreči je Planinska zveza vprašana za mnenje, kaj storiti, da bi bilo tega manj. In jaz moram reči, da mi seveda imamo znanje, tudi reševalci imajo znanje, vodniki, ampak naš doseg, bom rekel, komuniciranja je pa omejen. Nimamo niti znanja, niti sredstva. Zato izjemno pozdravljam skupno akcijo Varno v gore, kjer je koordinacijo prevzela Slovenska turistična organizacija, ki pa ima v smislu komuniciranja in pa promocije pravih stvari izjemno velik vpliv. Ima tudi sredstva na uradnem slovenskem portalu Slovenija Info, najdemo navodila glede Varno v gore kar v 7 jezikih in tukaj moram reči, da je to izjemna stvar, s katero v bistvu dosegamo precej širše množice, kot pa bi jih sami.
2: Kaj morda zdaj sporočiti množici obiskovalcev gora, zdaj le poletje je v polnem teku?
1: Poglejte, gore seveda vedno vabijo, ampak jaz vedno govorim, da je priprava na turo, pa naj bo to kratka tura ali pa zelo zahtevna, mora biti na nek način enaka, soočiti se moramo z vprašanjem samemu sebi, ali smo cilju, ki si ga želimo doseči dejansko, ali smo sposobni, da to naredimo, ta samokritičnost mora vedno obstojati, potem priprava na turo, ali smo pripravljeni, pregled stanja na terenu, izogibajmo se prevročim dnem, en vročinski val za nami, naslednji prihajajo, jaz pravim, morda takrat tudi ni treba, da gremo visoko v gore, kjer nas lahko pravzaprav srečajo neljubi dogodki.
2: Na vaše bogate tudi vodniške izkušnje, kaj ugotavljate morda?
1: Jaz po eni strani ugotavljam, da glede na veliko število ljudi, ki hodijo v gore, je nesreč oziroma intervencij še relativno malo. Lahko bi jih bilo tudi več. Druga srečna okoliščina, ki pa bolj skrbi, pa je ta, da je skoraj polovico intervencij takih, kjer ni poškodovanih planincev in tukaj pa nastaja ta problem, da ljudje grejo nepremišljeno v gore, se ne pripravijo na turo, ker vejo, da bojo s klicem na 112 reševalci prišli. Seveda, to pomeni, da možje in žene reševalke sredi noči gredo na pot, poiščejo izčrpanega planinca, ki morda sploh ni izčrpan, poiščejo izgubljenega planinca, ki je 100 metrov od poti, pa vendarle ga, hvala Bogu, varno pripeljajo v dolino, ampak vsemu temu bi se dal izogniti. Nekatere nesreče se pa kljub vsemu zgodijo, kljub dobri pripravi, ker imamo ljudje v življenju občasno tudi smolo, tudi to se naredi. Zdaj v zadnjem času, moram reči, pa tudi beležimo nekaj višji odstotek nesreč pri resnem alpinizmu. To se je po alpinizmu vedno dogaja, zdaj je alpinizem tudi v dolgih klasičnih smereh spet kar popularen in tukaj kar prihaja mogoče do precenjevanja znanja, pa še Julijske Alpe, kakor so lepe, so poznane po krušljivi skali.
2: No, kljub vsem informacijam, ki so vedno na voljo v teh varnostih, poteh in tako naprej, pa vendar je še marsikdo premalo dan na to.
1: Ja, seveda, še vedno ljudje, ki vidijo objave, posebej na družbenih omrežjih, slepo sledijo. Moramo reči, da je hoja v gore, pa pohodništvo, kar ni čest isto, v izjemnem trendu, porastu. Po eni strani je to prav, ljudje si želijo gibanje v naravi, ljudje si želijo biti zdravi, vse lepo in prav, pa vendarle v bistvu ne znajo svojih ciljev prilagoditi svojim sposobnostim. Morda je tist zapis na družbenih omrežjih nekoga, ki je dosegel vrh ob sončnem vzhodu in tako naprej, čist korektno, ampak tisti, ki je objavil, je vrhunsko sposoben. Tisti, ki pa to gleda, pa verjetno ni. In to je tisto, kar potem vleče in seveda tudi zavaja, ker ljudje nimajo popolnih podatkov, kako resen je ta vzpon sicer bil.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Razvojna dejavnost Planinske zveze Slovenije vsakomur ponuja, da najde nekaj zase. Nekaj besed o zanimivejših področjih, predsednik Martin Šolar.
1: Ja, delovanje zveze je zelo razširjeno, jaz večkrat rečem, od Zlate olimpike Janje Garambret v športnem plezanju do planinstva in invalidov. Letos bi najprej začel vseeno z mladimi, tretjino članstva predstavljajo mladi, mladinska komisija dela izjemno dobro in je v letošnjem letu celo priznuje 70-letnico, zato je veliko aktivnosti podrejeno temu. Imamo odbor in planinec, ki se ukvarja z invalidi oziroma hendikepiranimi, ki hodijo v gore. To je izjemno pomembna dejavnost v današnjem času. Tudi Planinska zveza je kar zelo aktivna na tem področju. Imamo odbor, ki res izvrstno dela. No, v svojem programu sem pa omenil pravzaprav še eno skupino, ki jo ne smemo zanemarjati, to so tako imenovani starostniki, pa pustiva zdaj od katerega leta naprej to je, ampak veliko članstva je tudi starejšega. Jaz vem, da v posameznih društvih zelo dobro delujejo tudi te skupine iz leti za starostnike in tako dalje. Na nivoju zveze pa tega ni, zato se želim, da bi se vzpostavil tudi odbor za delovanje s starostniki.
2: Kaj pa mednarodno področje?
1: Ja, jaz sem bil vedno tudi v poklicni karieri zagovornik tega, da se treba povezovati in glede na to, da je Slovenija kljub vsemu relativno majhna, je povezovanje z sosedi in pa seveda v okviru nekih mednarodnih mrež izjemno pomembna. Zdaj Planinska zveza je že dolga leta aktivno vključena v alpski lok planinskih zvez, pa v Evropsko planinsko zvezo, tudi Balkansko, ampak tukaj bi rad podaril saj še dve stvari, ki sta pomembni tudi za zgornji del Gorenjske. To je po eni strani tradicionalno srečanje planincev treh dežel, kjer se združujejo planinci Koroške, Julijske krajine in pa Slovenije, predvsem najbolj Gorenjske. Tukaj imamo nekaj tradicionalnih dejavnosti, ki si jih želimo peljati naprej. Potem je tukaj tudi srečanje zamejskih planincev. Tukaj ne smemo pozabiti na naša planinska društva, spet na avstrijskem, koroškem, Furlanije, Julijski krajini in pa tudi na Hrvaškem. In ne nazadnje tudi mrežo gorniških vasi, kamor so vključene tudi krajevna skupnost Dolje Mojstrane.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Na Primorski avtocesti gre bolj počasi pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
3: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Champion!
4: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
9: Nosim reče do paga. Kopalni izlet v Izolo 25. julija, veliki klek Grossglockner 30. julija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185563, 03x2nv.rozmanbus.si.

0: Tam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ob konkretni podražitvi bencina so se oglasili v Levici. Stranka kritizira vlado in jo očita, da je pred volitvami opozarjala na visoke cene goriv, po volitvah pa naj bi na podražitve pozabila. V Levici poudarjajo, da je prejšnja vlada z regulacijo cen skušala zaščititi potrošnike. Menijo, da bi morala država tudi zdaj bolj poskrbeti za ljudi, ki jih višji stroški goriva najbolj prizadenejo. V državni zbor pa so danes vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivcev, potrebnih pa je bilo 40 tisoč podpisov. Zagovorniki novele pravijo, da bi preprečila zavlačevanje in blokade preiskav. Nasprotniki pa opozarjajo, da preiskovanci pred začetkom ne bi več mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča, zato se bojijo političnih zlorab. Ameriška administracija je medtem uvedla 50-odstotne carine na dodatne kanadske izdelke, med njimi avte, mlečne izdelke in alkohol. Veljati naj bi začele 19. avgusta. Kanadski premier Mark Carney pravi, da je pripravljen okrepiti pogovore, vendar si Kanada pridržuje pravico do povračilnih ukrepov.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoje še vedno beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bodite previdni med Uncem in Postojno, tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Seča, Izola.
5: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
6: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

O smrtnici. V 94. letu je umrla Terezija Oblak iz Radovljice, Štrukljeva ulica 23. V 84. letu se je poslovila Terezija Oblak iz Radovljice, Štrukljeva ulica 23. Žara bo jutri, v sredo 22. julija od 11. ure v kapeli na starem pokopališču v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 22. julija ob 13. uri na pokopališču v Radovljici. V 92. letu je umrl Janez Robič, po domače Vajnarjev Janez iz Gozda Martuljka, Zgornje Rute 99. V 92. letu se je poslovil Janez Robič, po domače Vajnarjev Janez iz Gozda Martuljka, Zgornje Rute 99. Žara bo jutri, v sredo 22. julija od 13. ure v poslovilni vežici v Kranjski Gori. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 22. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Rok Podakar. V Zasipu praznuje skupina 1000 gibov, več pa blejski župan Anton Mežan.
8: Je v Zasipu skupina senjork in senjorjev pridno obiskuje šolo zdravja. Njihovo druženje je bilo zdaj že 100 po vrsti in ponosni smo, da vztrajajo vsak dan. Zjutraj o 7:30 se zberejo. Tokrat, kot sem uspel izvedeti, sam se tega žal nisem udeležil, so praznovali in pa se družili tudi ob okusnih mafinih, jabolčnem zavitku, kavici in pa, kot oni radi rečijo, še ob enemu kapselčku, ki jim da dodaten zagon. Vse skupaj se dogaja vedno na lokaciji Zasipškega oltarja, torej oltarja Gorenjske, kot je rekel Preširen pri Jurčku na Homu. In v vsem, kot sami pravijo, v skupini jutranjih 1000 gibov koristi to druženje, po eni strani za gibanje, za začetek dneva, po drugi strani pa, kot sami radi pravijo, tudi za izmenjavo dnevnih novic, ko se srečajo za nek socialni stik in kot župan jim želim, da korajžno nadaljujejo in pa ustrajajo tudi v bodoče, da se bo teh 1000 gibov seveda nadaljevalo, da ne bo samo 100 po vrsti, ampak tudi seveda še kaj več, v kar pa ne dvomim. Torej, čestitke vsem v Zasipu, ki ustrajajo in skrbijo za svoje zdravje.
7: Zaradi obnovitvenih del na avtocestnem odseku bo do naslednjega ponedeljka, 27. julija, zaprt izvoz na priključku Kran vzhod za voznike, ki prihajajo iz smeri Jesenic in nadaljujejo proti Ljubljani. Obvoz bo rejen prek priključka Kran zahod. Voznikom svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ter se pred območjem delovne zapore pravočasno razvrstijo na desni prometni pas, ki vodi proti priključku. Zaradi spremenjene prometne ureditve so predvsem v času prometnih konic možni zastoji in daljši potovalni časi, zato je priporočljivo, da vozniki pot načrtujejo nekoliko prej in vozijo previdno.
9: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoje še vedno beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bodite previdni med Uncem in Postojno, tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Seča, Izola.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
12: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
13: Teddy, peš eno rundo.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.com.
3: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali lisenčko pod drevesom.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da je ministrstvo prevzel s približno 200 milijoni evrov primankljaja, bolnišnice pa bi lahko letos ustvarile še okoli 100 milijonov evrov izgube. Vodstva zavodov opozarjajo, da bi lahko zmanjkalo denarja za sprotno poslovanje. Ali bi to vplivalo na storitve in čakalne dobe, pa še ni jasno. V Veliki Britaniji pa je novi premier Andy Burnham kot prvi ukrep za lajšanje življenjskih stroškov napovedal, da bodo oktobra odpravili 5-odstotni davek na elektriko za gospodinstva. Povprečno gospodinstvo naj bi tako prihranilo okoli 45 funtov na leto. Če uporabljate spletne aplikacije za spoznavanje, bodite previdni. Mariborski policisti opozarjajo na primer, ko je bil navidezni zmenek le krinka za napad. Prijeli so namreč tri moške, ki jih sumijo, da so žrtve zvabili na lažne spletne zmenke. Prek lažnega profila so se predstavljali kot mlajša ženska, nato pa so moške na dogovorjenem zmenku oropali, jih pretepli in silili v nakup dragih telefonov. Dva osumljena sta že v priporu. Koliko skodelic kave pa spijete na dan? Znanstveniki so več kot 13 let spremljali okoli 355 tisoč ljudi in prišli do zanimive ugotovitve. Tisti, ki so redno pili kavo, so imeli manj težav z jetri kot tisti, ki je niso pili. Ne pomeni, da kava čudežno prepreči bolezni, pač pa, da nekatere snovi v njej očitno lahko pomagajo telesu pri zmanjševanju vnetij. Zanimivo je tudi, da je imela podoben učinek tudi brezkofeinska kava.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in na Slovenski Istri do 28 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas pred Logatcem proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani.
6: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
7: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
6: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
7: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
6: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, Saša sem z vami. Veliko krat govorimo o tem, kaj naj jemo in kaj naj si pripravimo za zajtrk. No pa preverimo, kaj ne smemo jesti za zajtrk. Zajtrk, saj vemo, velja za najpomembnejši obrok dneva, a napačna živila lahko na dolgi rok naredijo več škode kot koristi. Pravijo, da je najslabši zajtrk tisti, ki ga izpustimo. Ali pač? Katera so živila, ki jih za zajtrk lahko jemo in katera so tista, ki jih ne smemo, glede na naše zdravje? Ne glede na to, ali smo aktivni ali ne, je zelo pomembno, da zajtrkujemo. Zakaj je zajtrk tako zelo pomemben? Ker nas napolni s prepotrebno energijo, ker pripomore k boljšim miselnim sposobnostim, ker blagodejno deluje na imunski sistem, ker izboljša tako fizično in psihično počutje in še bi zagotovo lahko naštevala. Ste vedeli, da so ljudje, ki jedo zajtrk v povprečju vitkejši? Raziskave kažejo, da v primeru, da zajtrk izpustimo, energijo nadoknadimo tako, da pojemo več za malico oziroma kosilo. Seveda je pri tem pomembno, kaj pojemo. Če se držite živil bogatih z ogljikovim hidratom v kombinaciji z beljakovinskimi živili ter sadjem in zelenjavo, boste dobili energijo primerno raven glukoze in povečali odpornost telesa. Živila z nizko glikemično obremenitvijo pa lahko podaljšajo občutek sitosti med obroki in zmanjšajo kasnejši vnos živil. Več v nadaljevanju.

Danes govorimo o tem, kaj ne smemo jesti za zajtrk. In v prvi vrsti se moramo zavedati, kot smo danes že omenili, da zajtrk moramo jesti. Živila, ki jih za zajtrk ne smemo jesti, če seveda pazimo na zdravje, pa so naslednja. Začnimo takole. Marsikdo za zajtrk uživa kosmiče z mlekom in misli, da dan začenja zdravo. Žal veliko kosmičev s prodajnih polic vsebuje številne dodatke, ki hitro dvignejo raven krvnega sladkorja, a imajo kratkotrajen učinek. Izberite torej takšne, ki ne vsebujejo dodatnega sladkorja. Mleko pa zamenjajte s pravim grškim jogurtom. In ko smo ravno pri jogurtih. Sadni jogurti so polni umetnih sladil ali celo sladkorja. Če želite sadnega, si omislite navaden jogurt in mu sadje zmešajte sami. Številni zaradi pomankanja časa skočijo po naprej pripravljene sendviče. Ti vsebujejo veliko dodatkov in natrija, ki na telo delujejo negativno. Raje si ga pripravite sami doma. Kolački, krofi in seveda rogljički ter podobno pecivo zjutraj kakopak. To enostavno ne sodi na krožnik. To vrstne živile namreč vsebujejo vse tisto, česar na začetku dneva res ne potrebujemo. To so maščobe, sladkor in bela moka. Po zaužitju leteh boste kmalo spet lačni, da o tveganju diabetesa sploh ne izgubljamo besed. Kaj pa šunka, suha salama, slanina in podobni mesni izdelki? Ste vedeli, da so predelane mesnine povezane z nastankom raka na debelem črevesju? Več v nadaljevanju.

0: Kaj ne jesti za zajtrk, o tem smo malo že govorili. Zdaj pa preverimo živila, ki jih za zajtrk lahko jemo, če malo pazimo na zdravje. Ovsena kaša ponuja nešteto kombinacij s suhim sadjem, cimetom, oreščki in drugimi sestavinami. Če jo uživate redno, se vam zniža raven slabega holesterola v krvi. Smuti oziroma sadni napitki dajo telesu veliko vitaminov, mineralov, vlaknin in beljakovin. Priporočamo jagodičevje, saj vsebuje veliko antioksidantov. Dodajte mu jogurt, banano ali organsko kikirikejevo maslo, da boste v telo vnesli dodatne beljakovine. Visoka biološka vrednost so jajca, postavljena nad ribe, meso in mleko. Beljakovine pa človek potrebuje za mišice in te so v jajcih visoko kakovostne. Holesterol? Ja. Jajca lahko uživate vsak dan, če nimate družinskih predispozicij za povišan holesterol. Sicer pa oprid jajcu govorijo še selen, ki skrbi za imunski sistem, vitamin B2 in holin, ki skrbi za možgane. Grški jogurt, ki smo ga danes že omenili, je bogat vir beljakovin, kalcija in probiotikov. Vsebuje maščobe in nas nahrani do sitega. Kombiniramo ga s sadeži, oreščki in medom, lahko pa tudi z jajcem. Sadno zelenjavna solata se še posebej prileže v vročih poletnih dneh. Za višjo energetsko vrednost in porcijo zdravih maščob jo potresite z oreščki, lahko pa vmešate tudi popečen polnozrnat kruh. Če ste nori na kruh in pazite na zdravje, pa naj bo polnozrnati vaša prva izbira. Dodajte mu humus, namazi skuhane čičerike, česna, sezamove paste in soli. Predlagamo še kikirikijevo maslo, seveda organsko, saj ne vsebuje palmovega olja in soli, zato pa ima več beljakovin. Kikirikijevo maslo na polnozrnatem kruhu je tudi odlično nadomestilo za nezdrave prigrizke.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov. In Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo. Kljub visokim temperaturam v splošni bolnišnici Jesenice zaenkrat ne beležijo primerov vročinskega udara. Dobra novica prihaja iz Begun, glavno cesto bodo namreč odprli teden prej kot načrtovano. Zavod za gozdove Slovenije je pripravil osnutek novega gozdno-gospodarskega načrta za območje Pokljuke za obdobje od leta 2026 do leta 2035. Radovljiški župan Ciril Globočnik pa je potrdil, da se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za peti zaporedni mandat. Poglejmo podrobnosti. Visoke temperature tudi leto zaznamujejo poletje na Gorenjskem, vendar v splošni bolnišnici Jesenice za zdaj ne beležijo primerov vročinskega udara ali vročinske kapi. Kot pojasnjuje specialistka urgentne medicine doktorica Manca Mlakar, se poletna sezona v urgentnem centru kaže predvsem v večjem številu poškodb. Zdravstveno osebje obravnava več padcev, kolesarskih nesreč, poškodb v gorah ter nesreč pri delu v kmetijstvu. Veliko poškodovanih v jeseniško bolnišnico pripelje tudi helikopterska nujna medicinska pomoč. K večjemu številu obravnav prispeva poletna turistična sezona, saj je na Gorenjskem v tem času več pohodnikov, kolesarjev in drugih obiskovalcev, s tem pa je več tudi nesreč pri dejavnostih na prostem. V bolnišnici opažajo še nekoliko več poslabšanj kroničnih bolezni, neposrednih posledic vročinskega vala pa za zdaj ne zaznavajo. Najbolj obremenjena ostaja enota za poškodbe, medtem ko večjega pritiska na druge bolnišnične oddelke trenutno ni. V jeseniški bolnišnici ob tem opozarjajo, da je v vročih poletnih dneh poleg zaščite pred soncem in zadostnega vnosa tekočine pomembna tudi previdnost pri športu, delu na prostem ter obiskovanju gora. Prav poškodbe so namreč v času poletne turistične sezone najpogostejši razlog za obisk urgence. Iz Begun prihaja spodbudna novica za domačine, obiskovalce in vse, ki se skozi kraj vozijo vsak dan. Popolna zapora državne ceste, ki bo potrebna zaradi gradbenih del ob psihiatrični bolnišnici Begunje, bo po novih predvidevanjih trajala en teden manj, kot je bilo sprva načrtovano. Popolna zapora se bo začela v ponedeljek 27. julija. Potrebna bo zaradi izklopa ob državni cesti in izvedbe hidroizolacije objekta psihiatrične bolnišnice Begunje, ki je tudi investitor projekta. Dokončno odločitev o načinu izvedbe del so sprejeli na koordinacijskem sestanku. Pred tem je investitor naročil dodaten sondažni izkop, na podlagi njegovih rezultatov pa so projektanti, gradbeni nadzor in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ocenili, da se lahko dela izvedejo po predvidenem projektu. Čeprav popolne zapore ceste zaradi zahtevnosti in varnosti del ne bo mogoče preprečiti, je pomembna pozitivna informacija, da so izvajalci predvideni čas del skrajšali za en teden. To pomeni manj nevšečnosti za prebivalce Begun, dnevne migrante, obiskovalce, bolnišnice in druge udeležence v prometu. V času zapore bo sicer treba upoštevati začasno prometno ureditev in načrtovati nekoliko več časa za pot. Voznikom zato priporočajo, naj spremljajo prometno signalizacijo in sprotna obvestila pristojnih služb. Investitor je občino Radovljica in krajevno skupnost Begunje obvestil, da bo javnost o poteku del in vseh nadaljnih aktivnostih redno obveščal. Krajše trajanje zapore je dobrodošla novica predvsem sredi poletne turistične sezone, ko je promet na obočju Begun in širše radovljiške občine praviloma povečan. Če bodo dela potekala po načrtih, se bo tako cestna povezava lahko znova odprla prej, kot je bilo predvideno ob prvotnih napovedih. Zavod za gozdove Slovenije je pripravil osnutek novega gozdno-gospodarskega načrta za območje Pokljuke za obdobje od leta 2026 do leta 2035. Dokument je javno razgrnjen, zato imajo lastniki gozdov, lokalni prebivalci in druga zainteresirana javnost možnost, da se z njegovo vsebino seznanijo ter podajo pripombe in predloge. Gre za pomemben dolgoročni dokument, ki bo v prihodnjem desetletju določal cilje in usmeritve za gospodarjenje z gozdovi na Pokljuki. Med drugim obravnava stanje gozdov, njihovo obnovo in nego, možnost poseka ter ukrepe za zagotavljanje različnih funkcij gozdnega prostora. Gozdno-gospodarska enota Pokljuka obsega območja v občinah Bohinj, Gorje in Bled. Po podatkih iz postopka priprave načrta meri dobrih 5100 hektarov, od tega je približno 4700 hektarov gozdov. Del območja leži tudi v Triglavskem narodnem parku in na območjih Natura 2000, zato imajo tamkajšnji gozdovi, poleg gospodarske, tudi izrazito naravovarstveno, vodovarstveno, rekreacijsko in krajinsko vlogo. Načrtovanje mora zato upoštevati tako potrebe lastnikov in gozdarstva, kot ohranjanje narave, varovanje vodnih virov, odpornost gozdov na podnebne spremembe ter pomen Pokljuke za turizem in rekreacijo. Sedanji načrt je že 17. gozdno-gospodarski načrt, pripravljen za to območje. Prvi je bil izdelan že leta 1837, kar kaže na dolgo tradicijo načrtnega in strokovnega gospodarjenja s pokljuškimi gozdovi. V času javne razgrnitve lahko zainteresirani pregledajo osnutek in pristojnim posredujejo svoja stališča. Prejete pripombe bo obravnaval Zavod za gozdove Slovenije, nato pa bo pripravil končni predlog načrta. Podrobnosti o kraju in času razgrnitve, javni obravnavi ter načinu daje pripomb so objavljene na spletni strani občine Bohinj. Sodelovanje javnosti je priložnost, da se pri prihodnjem upravljanju Pokljuke upoštevajo tudi izkušnje ljudi, ki na tem območju živijo, delajo in ga redno obiskujejo. Radovljiški župan Ciril Globočnik je za STA potrdil, da se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za peti zaporedni mandat. Občino vodi že 16 let, tudi tokrat pa namerava nastopiti kot neodvisni kandidat svojo listo. Globočnik pravi, da se je za ponovno kandidaturo odločil zaradi opravljenega dela, utečene občinske ekipe in projektov, ki so že pripravljeni za prihodnja leta. Med največjimi izpostavlja približno 8 milijonov evrov vredno nadgradnjo centralne čistilne naprave ter 3 milijone in pol evrov vredno rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole Antona Janše, ki obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Po njegovih besedah so za oba projekta že zagotovljene tudi finančne podlage. Predvolilno dogajanje v Radovljici pa bo po poročanju več medijev očitno zaznamovalo tudi vprašanje načina vodenja občine. Župan se je v zadnjih mesecih srečeval z več kritikami, med drugim zaradi odločanja o parkiranju v središču Radovljice. Maja je del občinskih svetnikov obstruiral sejo občinskega sveta in županu očital, da pri pomembnih odločitvah ne upošteva dovolj njihovih predlogov. Spor je bil povezan tudi z ukinjanjem parkirnih mest zaradi gradnje novega stanovansko-poslovnega kompleksa. Svetniki in župan so na junijski seji nato vendarle nadaljevali delo. Nezadovoljstvo je bilo v zadnjem obdobju slišati tudi v Begunjah, kjer krajani opozarjajo na vplive industrije v urbanem okolju in na prometne obremenitve. Dodatno razburjenje je povzročila napoved daljše popolne zapore glavne ceste zaradi obnove psihiatrične bolnišnice Begunje. Globočnik je ob tem pojasnil, da gre za državno cesto in da občina v pripravo prvotnega prometnega režima ni bila vključena. Poznaje so pristojni poiskali rešitve, ki ne bi bile ugodnejše od sprva predvidenega dolgega obvoza. Kdo bo Globočnikov tekmec, za zdaj še ni jasno. Pred 4 leti je med njegovimi protikandidati največ glasov prejela neodvisna kandidatka in sedanja občinska svetnica Vojka Jesenko, ki se o morebitni ponovni kandidaturi še ni izrekla. Globočnik je takrat z okoli 63% glasov zmagal že v prvem krogu. Njegova lista pa je v občinskem svetu dobila 7 mandatov. O svojem županskem kandidatu resno razmišljajo tudi v radovljiškem odboru SDS. V stranki ocenjujejo, da je po več mandatih čas za spremembo ter da je pri vodenju občine premalo posluha za drugačna mnenja. Imena kandidata še niso razkrili. Redne lokalne volitve bodo v nedeljo, 15. novembra. Volilna opravila bodo uradno začela teči 7. septembra, zato je mogoče konkretnejše predstavitve kandidatov in list pričakovati v prihodnjih tednih.
3: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in na Slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas pred Logatcem proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
7: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.com. See.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Primorskem je zaradi popodanskih in večernih neviht razglašeno oranžno opozorilo. Arso opozarja na močne sunke vetra, nalive in točo, narastejo lahko tudi reke in hudourniki. Goriva pa so od danes dražja. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, dizel pa za 13,2 centa. Pri 50-literskem rezervoarju je to 3 evre več za bencin oziroma skoraj 7 evrov več za dizel. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemanju ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte. Po navedbah ameriškega poveljstva pa so ZDA izvedle 10. noč napadov na Iran. Britanska pomorska služba poroča, da so bili v Hormuški ožini v zadnjih 48 urah zadeti 2 ladji. Iran pravi, da bo ožina ostala zaprta, dokler se ameriški napadi ne končajo.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne ostaja večinoma oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in Slovenski Istri danes do 28 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje. Na primorske avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, potem med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, drugače pa srečno in varno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da bote danes prijeten in pa miren dan. Ja, z vami bom David Logar, tole popoldne. No, pogovorili pa bomo najprej seveda nekaj o vremenu in tudi o glasbi, potem pa še nekaj besed o kampiranju in kako najbolj prijetno iti na kampiranje in tudi katero hrano vzeti s seboj. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je Roxette in njihova Joyride. Uživite!

Kingston je njihova pusti soncu v srce v Gorenjskem, po podnevu je upen, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusnega za kosilo. No, danes pa je že bolj občutno hladneje, ja, popoldne pa lahko pričakujemo tudi kakšne občasne plohe, drugače pa pričakujte tudi eno odlično skladbo iz leta 1987, ja, sprva je bila ta pesem napisana za Tino Turner, a so jo potem Whitesnake na koncu obdržali kar zase. Bila je tudi na drugem mestu v ZDA na lestvici Billboard Hot 100, ja, tukaj so Whitesnake in njihova Is This Love. Uživajte!

Na Gorenjskem popoldnevu, ja, no, naslednja pa prihaja tale, kar velika uspešnica. Probajte ugantiti, katera je to. Ja, kmalu pride cela Love Hurts pesem iz leta 1974, ki pa ni to originalen posnetek te pesmi. Original so naredili The Everly Brothers leta 1960. Tako da ja, če hoče slišati celo, poj, ostanite še malo z nami.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: Iz Begunj prihaja spodbudna novica za domačine, obiskovalce in vse, ki se skozi kraj vozijo vsak dan. Popolna zapora državne ceste, ki bo potrebna zaradi gradbenih del ob psihiatrični bolnišnici Begunje, bo po novih predvidevanjih trajala en teden manj, kot je bilo sprva načrtovano. Popolna zapora se bo začela v ponedeljek 27. julija. Potrebna bo zaradi izklopa ob državni cesti in izvedbe hidroizolacije objekta psihiatrične bolnišnice Begunje, ki je tudi investitor projekta. Dokončno odločitev o načinu izvedbe del so sprejeli na koordinacijskem sestanku. Pred tem je investitor naročil dodaten sondažni izkop, na podlagi njegovih rezultatov pa so projektanti, gradbeni nadzor in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ocenili, da se lahko dela izvedejo po predvidenem projektu. Čeprav popolne zapore ceste zaradi zahtevnosti in varnosti del ne bo mogoče preprečiti, je pomembna pozitivna informacija, da so izvajalci predvideni čas del skrajšali za en teden. To pomeni manj nevšečnosti za prebivalce Begunj, dnevne migrante, obiskovalce, bolnišnice in druge udeležence v prometu. V času zapore bo sicer treba upoštevati začasno prometno ureditev in načrtovati nekoliko več časa za pot. Voznikom zato priporočajo, naj spremljajo prometno signalizacijo in sprotna obvestila pristojnih služb. Investitor je občino Radovljica in krajevno skupnost Begunje obvestil, da bo javnost o poteku del in vseh nadaljnih aktivnostih redno obveščal. Krajše trajanje zapore je dobrodošla novica predvsem sredi poletne turistične sezone, ko je promet na obočju Begunj in širše radovljiške občine praviloma povečan. Če bodo dela potekala po načrtih, se bo tako cestna povezava lahko znova odprla prej, kot je bilo predvideno ob prvotnih napovedih.
3: Popoldne ostaja večinoma oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in na Slovenski Istri danes do 28 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej že obljubljena Love Hurts, potem pa še Manca, Špik in Kvartopirci.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal

0: v Optiki Naklo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Crklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Crklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V južnem delu Istre se je danes razbesnelo močno neurje s točo. V Rovinju je padala toča v velikosti orehov, več ljudi je lažje poškodovanih. Naliv je povzročil težave v prometu, neurje pa je zajelo tudi območje Krka ter dele Dalmacije. V več krajih še vedno velja opozorilo pred močnimi nevihtami in vetrom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo od 1. avgusta veljala daljša prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Tovornjaki nad 7 ton in pol po novem ne bodo smeli prehitevati vsak dan med 5. uro zjutraj in 8. zvečer. Dars pojasnjuje, da želi s tem izboljšati pretočnost prometa in zmanjšati zastoje na najbolj obremenjenih cestah. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemu ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte.
0: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
3: Popoldne ostaje večinoma oblačno, nastajale bodo tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature ostajajo od 22 do 26, na Goriškem in Slovenski Istri do okoli 28.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Bully Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Bully Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti. Zastoji na upočasnjenem prometu med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, potem med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji pa imamo tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Tako da imajte to v mislih. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno na cestah.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Danes zunaj malo hladneje, ampak vročina bo še prišla nič skrbeti in zato bomo kmalo govorili o tem, kako ločiti običajno utrujenost od resnih težav, kot sta recimo vročinska izčrpanost ali pa vročinska kap. Tako da, če hoče kaj slišati na to temo, potem ostanite še malo z nami, zdaj pa ena legendarna, tukaj je George Michael in njegova Wake Me Up Before You Go Go.

0: Ola, to vla v gorenskem popodnevu. Ja, dosti nam vročina kar malo prizanaša, ampak dobro je vedeti, kdaj nam telo ob visokih temperaturah reče dovolj. No in zato je z nami Nives Letnar Žbogar, zdravnica, specialistka iz NIJZ. Nives, kateri znaki povedo, da človek ni samo utrujen, ampak gre za vročinsko izčrpanost ali pa tudi mogoče vročinsko kap?
1: Neke ostre, take ostre meje ni. Ne? Odvisno je, kot že rečeno, od našega osnovnega zdravja, osnovnega počutja. Ampak, ker telo hoče vzdrževati temperaturo, se poveča potenje, utrujenost, šibkost, utrip je pospešen, lahko pride tudi do slabosti. A ne? To se pravi, so že nekako malo bolj izraziti znaki za stanje, ki mu rečemo neko izčrpanost. Če se to še vedno stopnjuje, pa to lahko vodi tudi do povišane telesne temperature, kar pomeni, da telo ni uspelo je uravnati. Koža postane vroča, rdeča, močan utrip in pride tudi do motenj zavesti ali krčev. V tem stanju pa je nujno poklicati nujno medicinsko pomoč ali pa 112. Temu rečemo, da je to vročinska kap.
0: Ja, tako da pri slabosti in šibkosti ukrepamo že zgodaj, pri vroči rdeči koži, krčih ali pa kakšni motni zavesti pa brez odlašanja pokličemo 112. Tako kot brez odlašanja zavrtimo še eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Obiskovalci Golice in okoliških planin morajo upoštevati omejitev prometa na gozdni cesti med Križovcem in Suhim sedlom nad Javorniškim rovtom. Na tem odseku od začetka junija do konca septembra velja prepoved vožnje z motornimi vozili. Sezonski prometni režim je Zavod za gozdove Slovenije določil na pobudo lastnikov gozdov in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Namen omejitve pa je izboljšati varnost na razmeroma ozki gozdni cesti, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter zmanjšati prometne obremenitve in vplive na naravno okolje. Območje je predvsem v poletnih mesecih priljubljeno med pohodniki, planinci in drugimi obiskovalci. Ti morajo svoje vozilo pustiti pred zaprtim odsekom ter pot proti Suhemu sedlu, Golici in okoliškim planinam nadaljevati peš. Zakaj so se odločili za takšno ureditev in kaj želijo z njo doseči, pa pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
11: Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljišč ter objektov, za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da okoliški prebivalci, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
10: Prepoved velja za avtomobile, motorna kolesa in druga motorna vozila, prometni režim pa predvideva tudi nekaj izjem. Vožnja je dovoljena lastnikom, upravljavcem in najemnikom zemljišč oziroma objektov na tem območju, pa tudi za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, službenih voženj ter oskrbe in vzdrževanja koče na Golici. Omejitev ne velja za kolesarje. Ti morajo vožnjo prilagoditi razmeram na gozdni cesti ter paziti na pohodnike, delovne stroje in vozila, ki imajo dovoljen dostop. Obiskovalcem pristojni svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, vozila parkirajo tako, da ne ovirajo drugih udeležencev ali dostopa intervencijskih služb in zaradi dodatnega dela poti peš za izlet načrtujejo nekoliko več časa. Omejitev na cesti Križevec Suho sedlo bo veljala do vključno 30. septembra.
12: Popoldne ostaje večinoma oblačno, nastajale bodo tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature ostajajo od 22 do 26, na Goriškem in Slovenski Istri do okoli 28.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
15: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
15: Najprej Plavi orkester, potem pa še Mango Jerry. Tako da uživajte.
14: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nina Pušler v Gorenjskem popoldnevu, ja upam, da imate danes prijeten dan in pa tudi, da boste imeli en prijeten in pa miren večer. No zdaj pa ena prometna informacija za vse, ki se odpravljate proti tržiškim izletniškim točkam. Ja, sobotno na uro je bilo kar močno in je na območju Tržiča sprožilo več zemljskih plazov. Največ težav je bilo na cesti proti domu pod Storžičem, kjer se je material vsul na cesto kar na štirih mestih, na posameznih plazovih pa se pa je zdrsnilo tudi od 20 do 30 kubičnih metrov zemlje in pa kamenja. Na srečo je po hitri intervenciji civilne zaščite cesta znova ostala prevozna, tako da ja, še vedno greste lahko tja, samo bodite previdni, saj je še vedno kar nekaj materiala na robu ceste. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, še prej pa nekaj oglasov.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, te še eno rundo.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ena čebula,

0: 2 decilitra čistila. Pest orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav tudi na spletu www.radiotriglav.si.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli 39-letnika iz Vuhreda. Osumljen je umora 36-letne partnerke, ki jo je včeraj zjutraj napadel z nožem. Po dejanju je peš pobegnil, preplaval Dravo in se ves dan skrival, nato pa so ga policisti prijeli pri domačem bloku.
2: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja.
1: Pravi Boštjan Kavc iz policijske uprave Celje. Motiv še ni znan. Slovenijo bo danes popoldne zajela prvo od treh napovedanih vremenskih motenj. Ta bo prinesla nevihte, konec tedna pa tudi ohladitev z jutranjimi temperaturami le okoli 7 stopinj. Medtem je Hrvaško Istro prizadela huda toča s premerom več kot 5 cm. Najhuje je v Rovinju, kjer je bilo poškodovanih tudi več ljudi. Tudi hrvaški meteorologi za večji del Jadrana opozarjajo na nova neurja še v prihodnjih dneh.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Ja, zastoj imamo na cesti Vodice Moste, kjer je pred križiščem v Moste zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti, promet med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, potem med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno vi opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
5: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: In točno, to je resno, kdo pa zares red pomiva posodo. No, zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje, ki pa se glasi, kje na Gorenjskem imajo najboljši žar. Ja, več o tem zelo, zelo kmalo, tako da ostanite še malo z nami. No, zdaj pa ena odlična, tukaj so Shakespeare's Sister in njihova Stay. Tako da, kar še malo ostanite.

Police in njihova Every Breath You Take v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes prijeten dan in da se je vaš delovni dan že zaključil. No, zdaj pa ena debata, ki se mogoče vsi poleti sprašujemo, noben pa ne ve odgovora, ki imajo najboljši žar v mestu. Ja, nekdo prisega na čevapčiče, drugi na pleskavico, tretji pa prav, da lokal lahko ocene šele po rebrcih. No, zato na gorenska.info zdaj med 10 finalisti zbirajo ponudnika, ki najbolj prepriča z okusom, pripravo in pa tudi vzdušjem. Ja, glasovanje traja vse tja do nedelje do polnoči, potem pa preštejo glasove in razglasijo zmagovalca, seveda po izboru bralcev. Tako da, če imate lokal, kamor se radi vračate tudi zaradi tiste omake, mogoče hrustljavega roba ali pa porcije, po kateri res niste več lačni, potem oddajte svoj glas, no mi pa bomo nadaljevali z odlično glasbo. Tukaj je Kim Wilde in pesem You Keep Me Hanging On. Uživite.

0: Robbie Williams in njegova I Love My Life v gorenskem popoldnevu, ja, prelepa, prelepa pesem, ki nas spomni, kako je življenje dragoceno in pa tudi krhko. No, sedaj pa tudi ena druga uspešnica iz drugega obdobja, pa prvo je Teugant, katera je to? Ja, z nami bodo Fools Garden in njihova navihana Lemon Tree iz leta 1995. Ta skupina pa, če mogoče ne veste, prihaja iz Nemčije. Tako da, če hoče slišati celo pesem, potem ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
8: Tedi ima vas sred za doprletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Zasipu praznuje skupina Tisoč gibov, več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Je v Zasipu skupina seniork in seniorjev pridno obiskuje šolo zdravja. Njihovo druženje je bilo zdaj že 100 po vrsti in ponosni smo, da vztrajajo vsak dan. Zjutraj ob 7:30 se zberejo. A tokrat, kot sem uspel izvedeti, sam se tega žal nisem udeležil, so, bom rekel, praznovali in pa se družili tudi ob okusnih mafinih, jabolčnem zavitku, kavici in pa, kot oni radi rečijo, še ob enemu kapsulčku, ki jim da dodaten zagon. Vse skupaj se dogaja vedno na lokaciji Zasipškega oltarja, torej oltarja Gorenjske, kot je rekel Preširen pri Jurčku na Homu. In vsem, kot sami pravijo, v skupini jutranjih Tisoč gibov koristi to druženje, po eni strani za gibanje, za začetek dneva, po drugi strani pa, kot sami radi pravijo, tudi za izmenjavo dnevnih novic, ko se srečajo za nek socialni stik. In kot župan jim želim, da korajžno nadaljujejo in pa ustrajajo tudi v bodoče, da se bo teh Tisoč gibov seveda nadaljevalo, da ne bo samo 100 po vrsti, ampak tudi seveda še kaj več, v kar pa ne dvomim. Torej, čestitke vsem v Zasipu, ki ustrajajo in skrbijo za svoje zdravje.
1: Zaradi obnovitvenih del na avtocestnem odseku bo do naslednjega ponedeljka, 27. julija, zaprt izvoz na priključku Kran vzhod za voznike, ki prihajajo iz smeri Jesenic in nadaljujejo proti Ljubljani. Obvoz bo rejen prek priključka Kran zahod. Voznikom svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ter se pred območjem delovne zapore pravočasno razvrstijo na desni prometni pas, ki vodi proti priključku. Zaradi spremenjene prometne ureditve so predvsem v času prometnih konic možni zastoji in daljši potovalni časi, zato je priporočljivo, da vozniki pot načrtujejo nekoliko prej in vozijo previdno.
3: Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in v DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
7: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, potem med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej že obljubljeni Fool's Garden, njihova Lemon Tree, potem pa še pesem Stumbling. Uživajte.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: YouTube in njihova With or Without You v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan, no danes pa ni ravno dan, ko bi šotor postavil na prvo zaplato, ki jo zagledamo. No, zato pa je z nami Miha Rus, starešina taborniškega rodu Staneta Žagarja mlajšega. Miha, mene pa zanima, kam postavimo šotor nas po noči, ne presenetijo nevihte, strela ali voda, takrat, ko gremo kampirati.
1: Ja, mislim, super je itak, če je to nek urejen camping prostor že, ker tam je itak so za te stvari poskrbljene. Drugače pa zelo pomemben, da smo, je fajn, da smo neko zatočišču, ni mogoče najbolj primerno, če smo ali pod samotnim drevesom, sploh če je kakšna nevarnost neviht in strel. Pa tudi malo je treba, če smo pa neko gozdo ali pa kaj tazgaj, pa malo treba paziti, da nismo slučajni nekje, kjer mogoče zaenkrat še ni kakšnega potoka, ker je sušno, ampak če pa pade dež, pa nočemo biti jih nekje, kaj pa nek hudournik ali pa kaj tazga. Tako da na splošno bi jaz rekel, da je treba dobro pogledati okrog sebe in se malo glede na to,

0: ozirati.
1: Ja, definitivno dobro. Poglejmo okoli sebe, ko seveda postavljamo šotor. Poglejmo za kakšna samotna drevesa, suho strugo in teren, kjer bi tekla voda, da se temu seveda najbolje kar izognemo.
2: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Primorskem se pripravljajo na močnejše nevihte. Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Predvsem popoldne in zvečer so možni močni sunki vetra, nalivi in toča. Narastejo lahko tudi manjše reke in hudourniki v zahodni ter severni Sloveniji. Na izpostavljenih območjih lahko voda zastaja ali poplavi ceste. Pa še nazaj v prestolnico. Pobudniki so danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novi zakon bi preiskovancem omejil možnost, da že na začetku izpodbijajo uvedbo preiskave, pobudniki referenduma pa opozarjajo, da bi to lahko omogočilo politične zlorabe. Zbrali so več kot 44 tisoč podpisov, zato bodo volivci na referendumu odločali, ali naj sprememba zakona obvelja. Za konec še nogometna zgodba, ki povezuje dve generaciji zvezdnikov. Izdelovalec sličic Tops bo izdal spominsko sličico s fotografijo mladega Lionela Messija, ki je leta 2007 med dobrodelnim fotografiranjem v naročju držal 6-mesečnega Lamina Jamala. Takrat nihče ni vedel, da bo dojenček postal španski nogometni zvezdnik. 19 let pozneje sta se srečala v finalu svetovnega prvenstva, v katerem je Španija premagala Argentino.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Bully Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Bully Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, prav tako tudi med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji še na cesti Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled.
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
7: Lepo pozdravljeni, v naslednjih minutah bomo govorili o beljakovinah. O tem se je Saša Zadnik pogovarjala s prehransko svetovalko Simono Fabjan.
8: Zakaj so beljakovine pravzaprav tako pomembne, res čisto za vse?
9: Ja, beljakovine so dejansko eden izmed glavnih makrohranila. Zdaj med makrohranila štejemo beljakovine, ogljikovih hidrate in pa maščobe. Torej, beljakovine so pač tisto enen izmed glavnih. Zakaj so pomembne? Zaradi tega, ker so res osnovni gradnik čisto vsake naše celice v telesu. Pogosto povezujemo beljakovine športniki, a ne? Da pač športniki rabijo več beljakovin, vendar beljakovine niso pomembne samo za izgradnjo mišične mase, ampak res za vsako našo celico v našem telesu. Jaz pravim, da so beljakovine kot nek kvader pri hiši, a ne, in če ne, mi ne vnašamo dovolj beljakovin, potem se seveda naše telo ne more dovolj uspešno regenerirati. A ne. In ko pač pravimo vsaka celica, res mislimo na vsako celico, se pravi tudi na imunske celice, potem na možganske celice, pač res vse v našem telesu. Potem beljakovine so tudi recimo hormoni, potem so encimi, nevrotransmiteri in postale signalne molekule v našem telesu. Hemoglobin, krvne celice, ne, to je vse zgrajeno iz beljakovin. Se pravi, če mi ne vnašamo dovolj beljakovin v naše telo, potem tudi ne more potekati dovolj dobra izgradnja in pa regeneracija telesa.
8: Kje pa jih najdemo? S čim jih največkrat zaužijemo in dobimo?
9: Zdaj, beljakovine lahko najdemo v živalskih, so tudi v rastlinskih verjih. V živalskih verjih, pač mi pravimo, da so nekako živalski veri nekoliko boljši vir beljakovine. Ne? To pa zaradi same aminokislinske sestave. Se pravi, beljakovine so sestavljene iz različnih aminokislin. Mi jih potrebujemo, pač naše telo pač ima 20 različnih aminokislin in 9 od teh je esencialnih. To pomeni, da jih naše telo ne zna samo proizvajati, zaradi tega jih moramo mi vnesti s hrano. To pa lahko naredimo živalskimi beljakovinami ali pa z rastlinskimi. Vendar živalske beljakovine imajo te neko popolno aminokislinsko sestavo. To pomeni, da mi dobimo vseh 9 aminokislin, recimo v mesu, potem v mleku in po mlečnih izdelkih, a ne, ribe, a ne, to so vse vsi res zelo, zelo kakovostni viri aminokislin. Pa tudi veliko bolj se prebavi in potem tudi absorbirajo. Se pravi, naše telo jih zna bolj učinkovito uporabiti. Ne? Medtem ko rastlinski viri, ki se pa nahajajo predvsem v kakšnih stročnicah, recimo soja, je zelo blizu mlečnih beljakovin, potem kakšen gras, ciceriča, leča, ne? To so tudi dobri viri beljakovin, pa tudi nekatera žita. Recimo tudi v rižu jih najdemo nekaj, ampak res minimalno. Ne? Zdaj, kar je problem pri rastlinskih beljakovinah je to, da niso ravno popolni vir beljakovin, se pravi, ali jim primankuje ena izmed esencialnih aminokislin, ali pa so te v prenizkih deležih v teh rastlinskih virih. Zaradi tega je zelo, zelo pomembno, ne, pri vegetarijancih ali pa pri veganih predvsem, ki se izključno rastlinsko prehranjujejo, da res kombinirajo stročnice in pa žita v vsakem obroku. Ne? In ko kombiniramo stročnice in pa žita v vsakem obroku, potem nekako dobimo to popolno aminokislinsko sestavo, potem pa seveda mora biti oni še malo bolj pozorni na samo količino, ne? Ker naprimer pri rastlinskih virih je izkoristek teh beljakovin oziroma aminokislin veliko slabši. Recimo pri živalskih virih je tam nekje od 25-90% izkoristek, pri rastlinskih virih pa sem 70%. Zato morajo biti zelo previdni, da nekoliko več vnašajo, no, v svoje telo.

0: Radio Triglav poslušate, danes govorimo o beljakovinah. Sogovornica Saše Zadnik je prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: A si upava zdaj narediti en tak jedilnik, sestaviti jedilnik in dati res konkreten nasvet tistim, ki njajo poslušajo? Kaj naj jejo za zajtrk, da je beljakovinsko zadostno oziroma za kosilo?
2: Tle bi rada zdaj podarila, da je res izredno pomembno, da mi beljakovine vključujemo, jaz vedno pravim vsak obrok, ampak vsaj med tri glavne obroke, ne? Ker je to pomembno, ni pomembna samo količina beljakovin, ki jo vnesemo, a ne? Recimo, da pač na stil, da vnesemo nekje 120 gramov beljakovin, to ne pomeni 120 gramov piščanca seveda, ne? Ker piščanec, recimo 100 gramov piščanca ima 20 gramov beljakovin. Se pravi, ni pomembna samo količina, ampak tudi zelo pomembno je, da mi razdelimo beljakovine med več obrokov, a ne? Ker ko so delali študije in pa raziskave, so pač videli, da naše telo veliko bolj, recimo temu, uporablja beljakovine, če so razdeljene v več obrokov. Se pravi, nič nam ne pomaga, če mi zaužijemo recimo 110 gramov beljakovin zvečer v obliki stejka, a ne pa čez dan nič, bo veliko slabše za naše telo, kot pa če te beljakovine razdelimo med več obrokov, na vsakem obroku pomalo. Se pravi, naprimer, jaz pa ne, recimo, da potrebujem nekje za, glede na svojo aktivnost, težo in tako naprej, 90 gramov beljakovin. Se pravi, bom recimo za zajtrk zložila, naprimer, grški jogurt ali pa skir, katera dva imata res zelo veliko beljakovin. Od vseh pač mlečnih izdelkov sta ta dva najboljša, plus seveda še nekaj drugega, ali kakšno seno kašo in tako naprej. Potem bi recimo za malico lahko zložila kakšno proteinsko ploščico, ali pa te različne proteinske pudinge, ne, ki so zdaj tudi zelo popularni in zelo tako na dosegu roke, lahko jih vzamemo s sabo v službo in tako naprej, so res lahko prenosljivi. Potem bi za kosilo recimo zložila kakšnega piščanca, a ne, in potem še za večerjo, recimo kakšna jajca, skuto, kaj tazga. Tako da tako bi lahko razporedili beljakovinske tošče zdan.
1: Dobro si rekla, jaz na svojo aktivnost in na svojo težo potrebujem toliko in toliko. Kako si lahko to nekako preračunamo in je lahko vnos tudi prevelik? Lahko znamo tudi pretiravati, mogoče preveč beljakovin pojemo.
2: Zdaj, ja, glede te prevelikega količina beljakovin je kar vlada pač nek strah okoli tega. No? Sam nek zdrav posameznik ne more vnesti preveč beljakovin, da bi mu to kakorkoli zdravstveno škodilo. Seveda, a ne, primeru kakšnega ledvičnega bolnika seveda ne bo mogel paziti na to, ampak če pač imamo zdravo telo, potem ta nek prevelik vnos beljakovin ni tako problematičen. Mogoče samo iz tega vidika, ne, da zaradi tega, ko vnašamo preveč beljakovin, potem vnašamo manj nekaterih drugih hranil, ne, mogoče polnovrednih žitaric in tako naprej, ne, da izključimo zaradi tega mogoče druga hranila. Zdaj, kako vedeti, pač obstajajo različna priporočila, ne, koliko bi mogel kakšen posameznik zit. Trenutno neko splošno priporočilo je od 0,8 do 1 gram na kilogram telesne teže, vendar zdaj pač po študijah vidimo, da so ta priporočila verjetno nekoliko prenizka in da bi ta številka morala biti pač višja, predvsem pri nekaterih ljudeh, ki so mogoče malo bolj fizično aktivni in tako naprej. Tako da, ja, jaz pač vedno priporočam, ne, svojim klientom, ne, da se ne obremenjujejo s temi številkami, ampak da v bistvu samo pazijo, da je na krožniku, ne, vsaj ena četrtina krožnika beljakovin. Ali pa recimo pri ženskah, ne, je pomembno, da je recimo za eno dlan velik recimo zrezek, pri moških recimo dve dlani in tako naprej. Že to nekako, če na to vizualno pazimo, bomo nesli čez dan dovolj beljakovin.
1: No, omenila si grški jogurt, pa recimo so te polnomastni 10%, pa potem tudi proteinske pudinge. To nekako za nas, ki nismo v tem tako zelo dobro noter, ampak samo znamo se pogovarjati o tem, vedno rečemo, joj, pa ne te proteinske tablice, to redi. Koliko je na tem resnice? Je bolj to tabelco pojest, kakor pač nič, ali kako je pravzaprav s tem, no, s tem rejenjem?
2: Ja, pač nikoli ni eno živilo ali pa hranilo krivo za to, da se mi redimo, ne, pač mi se redimo zaradi prevelikega energijskega vnosa, a ne, zdaj, ne, to ponovadi zaradi nekih res visoko procesiranih živil, ki vsebujejo zelo veliko nasičenih maščobnih kislin ali zelo veliko nekih predelanih ogljikovih hidratov, sladkorja in tako naprej, se pravi, ki so res energijsko bogata in pa hranilno osiromašena. Zaradi tega se mi zredimo, pa to seveda zaradi tega, ker imamo pretežno sedeč življenjski slog. Se pravi, pač mi se redimo zaradi previsokega energijskega vnosa, ne pa zaradi tega, ker bi pač neko določeno živilo povzročilo to. Ne. Tako da kako zdaj pač vedeti, ali je to ok, ali ne? Se pravi, pač te različne, imamo res na trgu milijon nekih beljakovinskih ploščic, tako da je to eno tako preprosto pravilo, se pravi, da ko pogledamo zadnji na hranilne vrednosti, ne, da pogledamo, da ima ta beljakovinska ploščica vsaj 10 gramov beljakovin na 100 kalorij. Se pravi, vsaka beljakovinska ploščica ima približno tam 200 kalorij in ta beljakovinska ploščica bi mogla imeti 20 gramov beljakovin v eni ploščici. In to je recimo je dobra ploščica. Enako velja pol za ostale izdelke, proteinske izdelke, no, ki so zdaj kar popularni.

0: Radio Triglav poslušate, govorimo o beljakovinah. Sogovornica Saše Zadnik je prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Ali je hujšanje povezano z beljakovinami? Sta te dve stvari povezani?
2: Ja, te dve stvari sta res zelo povezani. Predvsem pač zaradi tega, ker mi v času hujšanja seveda si želimo biti v nekem energijskem deficitu, a ne? Pač moramo biti, če želimo izgubiti, vendar v tem času tudi naše telo potem nekako samo razgrajuje tudi mišične beljakovine, če se pa mi seveda ne želimo. Mi želimo v času izgube telesne mase izgubiti telesno maso predvsem na račun maščobe, ne pa na račun beljakovin oziroma mišične mase. In to se ponovadi zelo veliko se zgodi pri nekem zelo intenzivnem hujšanju. Se pravi, koliko ljudje res gredo v ekstreme, v zelo velik deficit, ko hočejo na hitro zgubiti. Ampak v tej številki, recimo, če zgubijo 2-3 kg na teden, je pogosto tudi večja izguba mišične mase. Česar se pa mi res ne želimo. Mi želimo ohranjati mišično maso. Zaradi tega je izredno pomembno, ko mi se lotimo nekega hujšanja, da pač res naredimo en tak minimalen energijski deficit in pa poskrbimo za to, da mi vnašamo dovolj beljakovin in pa preprečimo preveliko izgubo mišične mase. Ker ni pomembno samo to, da pač mi izgubimo maščobo, ampak tudi to razmerje med mišično maso in pa maščobno maso. Ne? Ker ta mišična masa je tista res aktivna masa, ki nam omogoča potem kvalitetno telono. In sploh v tem zahodnem svetu ni problem samo debelost, ampak je tudi problem pomankanje mišične mase. To pa seveda zaradi pretežno sedečega življenjskega stila, slabe prehrane in tako naprej.
1: Ampak če so prej omenili proteinske pudinge, pa proteinske jogurte, pa mogoče zdaj še te proteinski šejki. Kdaj pa naj bi uporabljali proteinske šejke in kaj, na kaj naj bomo pozorni, če v trgovini kupujemo tega?
2: Zdaj, te proteinske šejke so pač taki zelo hitra, dobra rešitev, ne ponovadi se jih seveda priporoča predvsem profesionalnim športnikom, ker oni pač imajo treninge tudi dvakrat dnevno in morajo med enim in pa drugim treningom poskrbeti za hitro regeneracijo. Tako da običajno se nekim posameznikom ne priporoča, ker lahko že z neko drugo kvalitetno prehrano, z mesom, z grškim jogurtem in tako naprej, unesejo dovolj beljakovin in s tem tudi druga hranila, ki so v teh živilih. Ker mi moramo vedeti, da živila so zelo kompleksno zgrajena in pač s tem, ko zaužijemo neko živilo, dobimo še druga hranila, medtem ko običajno, če uživamo samo prehranska dopolnila, potem pa izključno eno hranilo. In tukaj je razlika, zakaj bolj spodbujamo, da se res uživa prehrano predvsem in pa se potem samo dopolnjuje, če je že potrebno. Zdaj, lahko pa se uporablja kakšne te proteinske šejke v primeru, da se nam mudi ali pa ko želimo recimo obogatiti svoj zajtrk, naprimer, če si veliko kaj delamo, kakšne kosmiče ali pa mogoče ovseno kašo, da namesto, da se jih pokuha samo v mleku, da se doda potem še ta beljakovinski prašek in tudi na ta način zaužijemo dovolj beljakovin. Zdaj, kako gledati, katere beljakovine so pač dobre, je predvsem pri rastlinskih virih, če pač kupujemo kakšne te veganske beljakovine, potem je fino pogledati, da vsebuje mešanico, a ne beljakovin, da pač pogledamo zadnji spet na hranilne vrednosti oziroma na samo sestavo in da vidimo, da ima noter več beljakovin od grahov, riževih in tako naprej, ker je zelo pomembna ta kombinacija. Medtem ko pri drugih je pa pomembno, da pogledamo, da je recimo, da piše notri sirotka oziroma, da beljakovine prihajajo iz mleka, predvsem to. In pa, da mogoče tudi bolj pri proteinskih čokoladicah, sem to velikokrat opazila, da recimo piše na beljakovinski čokoladici 20 gramov beljakovin v tej čokoladici, ampak potem, ko pozadnji pogledaš pod hranilno oziroma pod sestavo, pa vidiš, da v bistvu te beljakovine prihajajo ven iz glutena. Ne? Za gluten pa vemo, da je nepopolna beljakovina, tako da potem ti nekako način pomaga. Ali pa recimo z kolagena. Si kolagen je super za kožo po vse, ampak ni popolna beljakovina. No? Tako da predvsem, da se nekako orientira, da so noti predvsem mlečne beljakovine, ki so popoln vir beljakovine.
1: Se mi zdi, da vidim ogromno teh otrok, začetek srednje šole, konec osnovne šole, ko imajo te proteinske šejke nadomestilo za recimo po telovadbi ali med telovadbo, ko nekaj rekreirajo. Je to priporočljivo ali ne? Bi bilo boljše, da bi otroci počakali, pa prišli domov, pa tako, ko si že prej rekla, pojedli enega piščančka, ali je okej ta šejk?
2: Zdaj pač nekaj, da bi zelo nekako zdravstveno škodoval, delovalo, a ne to pač ne, če je v nekih primernih količinah. Vendar je pač pomembno pri otrocih, da se oni naučijo prehranjevati, da spoznajo, v katerih živilih so pravzaprav beljakovine in kako jih lahko uživajo. In tako, kot sem prej rekla, v nekem prehranskem dopolnilu ali pa dodatku, a ne, ne bomo dobili tiste kompleksne sestave, kot dobimo v nekem živilu. Ne. Ker, recimo, ko mi zložimo beljakovine z govejega mesa, dobimo zraven še železo in tako naprej, ne, ali pa vitamin B12, medtem ko v nekem šejku to ni. Ne. Zdaj, če je res to vsak tok časa, ni problem, a ne, če se res otroku mudi ali pa da ni druge možnosti, ampak bi se pa rajši osredotočila na to, da pač res uživajo neka polnovredna živila, ker tudi otroci nimajo spet takih potreb po beljakovinah kot neki profesionalni športniki, a ne, oziroma da bi imeli tist trening dvakrat na dan, se pravi, oni imajo pač trening enkrat dnevno, mogoče, ali pa na vsake dva dni, a ne, in oni imajo več kot 24 ur časa, da se ustrezno regenerirajo. Se pravi, da pač prva stvar, katero morajo oni paziti, je to, da pravzaprav čez dan uživajo dovolj beljakovin, a ne, se pravi, da že prvi cilj je, da količinsko zaužijo dovolj, šele potem se mogoče gleda neka časovna razporeditev, ampak pri teh nekih najstnikih, pri te starosti, to ni pomembno, no, toliko gledati. No. Je bolj pač prvi cilj, da najprej zaužijo dovolj beljakovin.
0: S prehransko svetovalko Simono Fabijan se je pogovarjala Saša Zadnik. Z Radia Triglav vam želimo lep dan še naprej.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
5: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
7: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni! Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

O smrtnici. V 94. letu je umrla Terezija Oblak iz Radovljice, Štrukljeva ulica 23. V 84. letu se je poslovila Terezija Oblak iz Radovljice, Štrukljeva ulica 23. Žara bo jutri, v sredo 22. julija od 11. ure v kapeli na starem pokopališču v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 22. julija ob 13. uri na pokopališču v Radovljici. V 92. letu je umrl Janez Robič, po domače Vajnarjev Janez iz Gozda Mrtulka zgornje rute 99. V 92. letu se je poslovil Janez Robič, po domače Vajnarjev Janez iz Gozda Mrtulka zgornje rute 99. Žara bo jutri, v sredo 22. julija od 13. ure v poslovilni vežici v Kranjski Gori. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 22. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V tem tednu bomo v literarnem utrinku prebirali cigansko poezijo. Avtori so večinoma neznani, zato vam lahko povem samo naslov. 24 kotlarjev polega v hrastovi senci. 24 kotlarjev šteje zlate dukate. Oj, kakšni so ti kotlarji, črni pa rdeči. Rdeči pa črni, zobje kot konji belci. Bratci, pojdimo v krčmo, tam nas čaka veselje. Privalimo iz kleti najdebelejši sod vina, najdebelejši sod vina za hudo kotlarsko žejo. Jejte, fantje, in pite, tako je Bog ukazal. Tako je bilo, tako naj bo. Tako je dejal sam Bog. Jejte in pite, dokler je cvenka v žepu, sezite po pijači, kot se možem spodobi. Če ne boste pili, boste tepeni. Tako je bilo, tako naj bo. Tako je dejal sam Bog. Ko so se fantje napili, joj, mama, mamica. V literarnem utrinku ste slišali pesem Kotlarji se veseli.

0: obvestila.
1: Elektrogorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj, in sicer v petek 24. julija od 9. do 11. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Ribčev las Vikendi, natančne na naslednjih naslovih: Ribčev las 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 in 27. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času sklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerkljena Jesenica.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov. Novela omejuje možnost, da bi posameznik pred ustavnim sodiščem izpodbijal začetek parlamentarne preiskave. Pobudniki menijo, da zakon slabi varovalke pred političnimi zlorabami, zato zahtevajo glasovanje. Del opozicije jih podpira. Državni zbor mora zahtevo zdaj pregledati in določiti datum glasovanja. Referendum pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra. Francoski poslanci pa danes glasujejo o prepovedi družbenih omrežij za uporabnike mlajše od 15 let. Če ga sprejmejo, bi se Francija pridružila Avstraliji, kjer podobna prepoved za mlajše od 16 let velja že od decembra. Platforme bi morale vzpostaviti sistem preverjanja starosti, ki ga potrdi francoski regulator za zasebnost. Otroci pa od 1. septembra ne bi več smeli odpirati novih računov, za zapiranje že obstoječih pa bi imele 4 mesece časa.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran med Logatcem in Vrhnikom proti Ljubljani zaradi nesreče. Okvara vozila promet ovira na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Previdno!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Visoke temperature tudi leto zaznamujejo poletje na Gorenjskem, vendar v splošni bolnišnici Jesenice za zdaj ne beležijo primerov vročinskega udara ali vročinske kapi. Kot pojasnjuje specialistka urgentne medicine doktorica Manca Mlakar, se poletna sezona v urgentnem centru kaže predvsem v večjem številu poškodb. Zdravstveno osebje obravnava več padcev, kolesarskih nesreč, poškodb v gorah ter nesreč pri delu v kmetijstvu. Veliko poškodovanih v jeseniško bolnišnico pripelje tudi helikopterska nujna medicinska pomoč. K večjemu številu obravnav prispeva poletna turistična sezona, saj je na Gorenjskem v tem času več pohodnikov, kolesarjev in drugih obiskovalcev, s tem pa je več tudi nesreč pri dejavnostih na prostem. V bolnišnici opažajo še nekoliko več poslabšanj kroničnih bolezni, neposrednih posledic vročinskega vala pa za zdaj ne zaznavajo. Najbolj obremenjena ostaja enota za poškodbe, medtem ko večjega pritiska na druge bolnišnične oddelke trenutno ni. V jeseniški bolnišnici ob tem opozarjajo, da je v vročih poletnih dneh poleg zaščite pred soncem in zadostnega vnosa tekočine pomembna tudi previdnost pri športu, delu na prostem ter obiskovanju gora. Prav poškodbe so namreč v času poletne turistične sezone najpogostejši razlog za obisk urgence.
2: Who would have thought that you could hurt me?

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Iz Begunj prihaja spodbudna novica za domačine, obiskovalce in vse, ki se skozi kraj vozijo vsak dan. Popolna zapora državne ceste, ki bo potrebna zaradi gradbenih del ob psihiatrični bolnišnici Begunje, bo po novih predvidevanjih trajala en teden manj, kot je bilo sprva načrtovano. Popolna zapora se bo začela v ponedeljek 27. julija. Potrebna bo zaradi izklopa ob državni cesti in izvedbe hidroizolacije objekta psihiatrične bolnišnice Begunje, ki je tudi investitor projekta. Dokončno odločitev o načinu izvedbe del so sprejeli na koordinacijskem sestanku. Pred tem je investitor naročil dodaten sondažni izkop, na podlagi njegovih rezultatov pa so projektanti, gradbeni nadzor in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ocenili, da se lahko dela izvedejo po predvidenem projektu. Čeprav popolne zapore ceste zaradi zahtevnosti in varnosti del ne bo mogoče preprečiti, je pomembna pozitivna informacija, da so izvajalci predvideni čas del skrajšali za en teden. To pomeni manj nevšečnosti za prebivalce Begunj, dnevne migrante, obiskovalce, bolnišnice in druge udeležence v prometu. V času zapore bo sicer treba upoštevati začasno prometno ureditev in načrtovati nekoliko več časa za pot. Voznikom zato priporočajo, naj spremljajo prometno signalizacijo in sprotna obvestila pristojnih služb. Investitor je občino Radovljica in krajevno skupnost Begunje obvestil, da bo javnost o poteku del in vseh nadaljnih aktivnostih redno obveščal. Krajše trajanje zapore je dobrodošla novica predvsem sredi poletne turistične sezone, ko je promet na obočju Begunj in širše radovljiške občine praviloma povečan. Če bodo dela potekala po načrtih, se bo tako cestna povezava lahko znova odprla prej, kot je bilo predvideno ob prvotnih napovedih.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Zavod za gozdove Slovenije je pripravil osnutek novega gozdno-gospodarskega načrta za območje Pokljuke za obdobje od leta 2026 do leta 2035. Dokument je javno razgrnjen, zato imajo lastniki gozdov, lokalni prebivalci in druga zainteresirana javnost možnost, da se z njegovo vsebino seznanijo ter podajo pripombe in predloge. Gre za pomemben dolgoročni dokument, ki bo v prihodnjem desetletju določal cilje in usmeritve za gospodarjenje z gozdovi na Pokljuki. Med drugim obravnava stanje gozdov, njihovo obnovo in nego, možnost poseka ter ukrepe za zagotavljanje različnih funkcij gozdnega prostora. Gozdno-gospodarska enota Pokljuka obsega območja v občinah Bohinj, Gorje in Bled. Po podatkih iz postopka priprave načrta meri dobrih 5100 hektarov, od tega je približno 4700 hektarov gozdov. Del območja leži tudi v Triglavskem narodnem parku in na območjih Natura 2000, zato imajo tamkajšnji gozdovi, poleg gospodarske, tudi izrazito naravovarstveno, vodovarstveno, rekreacijsko in krajinsko vlogo. Načrtovanje mora zato upoštevati tako potrebe lastnikov in gozdarstva, kot ohranjanje narave, varovanje vodnih virov, odpornost gozdov na podnebne spremembe ter pomen Pokljuke za turizem in rekreacijo. Sedanji načrt je že 17. gozdno-gospodarski načrt, pripravljen za to območje. Prvi je bil izdelan že leta 1837, kar kaže na dolgo tradicijo načrtnega in strokovnega gospodarjenja s pokljuškimi gozdovi. V času javne razgrnitve lahko zainteresirani pregledajo osnutek in pristojnim posredujejo svoja stališča. Prejete pripombe bo obravnaval Zavod za gozdove Slovenije, nato pa bo pripravil končni predlog načrta. Podrobnosti o kraju in času razgrnitve, javni obravnavi ter načinu daje pripomb so objavljene na spletni strani občine Bohinj. Sodelovanje javnosti je priložnost, da se pri prihodnjem upravljanju Pokljuke upoštevajo tudi izkušnje ljudi, ki na tem območju živijo, delajo in ga redno obiskujejo.
0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Radovljiški župan Ciril Globočnik je za STA potrdil, da se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za 5. zaporedni mandat. Občino vodi že 16 let, tudi tokrat pa namerava nastopiti kot neodvisni kandidat svojo listo. Globočnik pravi, da se je za ponovno kandidaturo odločil zaradi opravljenega dela, utečene občinske ekipe in projektov, ki so že pripravljeni za prihodnja leta. Med največjimi izpostavlja približno 8 milijonov evrov vredno nadgradnjo centralne čistilne naprave ter 3 milijone in pol evrov vredno rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole Antona Janše, ki obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Po njegovih besedah so za oba projekta že zagotovljene tudi finančne podlage. Predvolilno dogajanje v Radovljici pa bo po poročanju več medijev očitno zaznamovalo tudi vprašanje načina vodenja občine. Župan se je v zadnjih mesecih srečeval z več kritikami, med drugim zaradi odločanja o parkiranju v središču Radovljice. Maja je del občinskih svetnikov obstruiral sejo občinskega sveta in županu očital, da pri pomembnih odločitvah ne upošteva dovolj njihovih predlogov. Spor je bil povezan tudi z ukinjanjem parkirnih mest zaradi gradnje novega stanovansko-poslovnega kompleksa. Svetniki in župan so na junijski seji nato vendarle nadaljevali delo. Nezadovoljstvo je bilo v zadnjem obdobju slišati tudi v Begunjah, kjer krajani opozarjajo na vplive industrije v urbanem okolju in na prometne obremenitve. Dodatno razburjenje je povzročila napoved daljše popolne zapore glavne ceste zaradi obnove psihiatrične bolnišnice Begunje. Globočnik je ob tem pojasnil, da gre za državno cesto in da občina v pripravo prvotnega prometnega režima ni bila vključena. Poznaje so pristojni poiskali rešitve, ki ne bi bile ugodnejše od sprva predvidenega dolgega obvoza. Kdo bo Globočnikov tekmec, za zdaj še ni jasno. Pred 4 leti je med njegovimi protikandidati največ glasov prejela neodvisna kandidatka in sedanja občinska svetnica Vojka Jesenko, ki se o morebitni ponovni kandidaturi še ni izrekla. Globočnik je takrat z okoli 63% glasov zmagal že v prvem krogu. Njegova lista pa je v občinskem svetu dobila 7 mandatov. O svojem županskem kandidatu resno razmišljajo tudi v radovljiškem odboru SDS. V stranki ocenjujejo, da je po več mandatih čas za spremembo ter da je pri vodenju občine premalo posluha za drugačna mnenja. Imena kandidata še niso razkrili. Redne lokalne volitve bodo v nedeljo, 15. novembra. Volilna opravila bodo uradno začela teči 7. septembra, zato je mogoče konkretnejše predstavitve kandidatov in list pričakovati v prihodnjih tednih.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Radio Triglav. Novice.
8: Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran med Logatcem in Vrhnikom proti Ljubljani zaradi nesreče. Okvara vozila promet ovira na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Previdno.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.oo.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo vodstvo Ministrstva za zdravje pravi, da je ob prevzemu naletelo na precej več težav, kot so pričakovali. Kot je sporočil minister za zdravje, Tadej Ostrc, je največji problem denar in naj bi ga za vse obveznosti manjkalo za okoli 200 milijonov evrov. Poleg tega naj bi tudi bolnišnice poslovale z izgubo. Ostrc zdaj napoveduje, da bodo najprej preverili, kje je mogoče prihraniti in pripravili načrt, kako urediti finance v zdravstvu. Benjamin Netanjahu v ZDA nikakor ne bo aretiran, pa je bil znova jasen ameriški predsednik Donald Trump. To je sporočil potem, ko je newyorški župan Mamdami namignil, da razmišlja o prijetju izraelskega premijeja, če bi ta septembra prišel na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Zoper njega namreč zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi že od leta 24 velja nalog za prijetje. Za konec pa še v avstralski Sydney, kjer vse več težav povzročajo kradljivi galebi. Mesto se je odzvalo z uvedbo precej izurjenih ovčarskih psov. Ob operni hiši in v pristanišču jih je trenutno na delu več kot 30, njihova naloga pa je ptice odganjati, preden te obiskovalcem izpred nosu ukradejo hrano. Zaradi uspešnosti so jih nedavno začele najemati tudi na novi ribji tržnici v Sydneyju, kjer gostinci in obiskovalci njihovo delo ocenjujejo kot izjemno učinkovito.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter v vzhodni smeri, ob morju pa ob nevihtah tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, nekaj kratkotrajne megle po nekaterih kotlinah, temperature zjutraj od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprti je prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobro.
2: Tedi, pešeno rundo.

Tini, komm, come on, steh auf, bitte. Tini, komm, come on.

Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.